0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.

0: А я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Перша письмова згадка про озеро Нобель задокументована в Іпатіївському літописі і датується 1158 роком. Довжина озера понад 3 кілометри, ширина – 2,5 кілометри, глибина – більше 10 метрів. Кажуть, що колись для купання польської королівської родини саме з цього озера возили цілющу воду, оскільки вона надзвичайно чиста, а завдяки гліцерину ще й дуже м'яка. Озеро Нобель розділене на дві половини півостровом, на якому розташоване одноіменне село, де у 16 столітті було написано четверо Євангеліє.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Перша письмова згадка про озеро Нобель задокументована в Іпатіївському літописі і датується 1158 роком. Довжина озера понад 3 кілометри, ширина – 2,5 кілометри, глибина – більше 10 метрів. Кажуть, що колись для купання польської королівської родини саме з цього озера возили цілющу воду, оскільки вона надзвичайно чиста, а завдяки гліцерину ще й дуже м'яка. Озеро Нобель розділене на дві половини півостровом, на якому розташоване одноіменне село, де у 16 столітті було написано «Четверо Євангеліє».
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині буде хмарно з проясненнями. Дощ. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми

0: цьому, як це, як це? Маршал.
1: Маршал. О, Маршал.
0: Маршал — це будинку офіцерів.
1: Так,
0: ой,
1: так,
0: ти
1: так.
0: В Маршалі. А потім ти доганяєшся в Шейсані. На!
1: І в кінці йдеш в шашличну. Бо там завершувалася вся ця історія. Ну, не тільки там, ще в Метелику часом. Ну, така всяка була. Ну, це не я, це мені друг розказував.
0: Дивіться, в якому районі міста ви тусили. Так, потусили з Кішою, подякуємо їй за це. 707. Згадуємо, що ми дорослі, серйозні люди. П'ємо каву від рівненської фабрики кави. Снідаємо, робимо 33 жуйка для того, щоб добре засвоїлися.
1: 33 жуйка.
0: Ви робите 33 жуйка.
1: Зазвичай рахую зранку.
0: І збираємося на роботу. Хто де вже їде, йде і бачить щось важливе, скидає нам обов'язково на Viber 050-172-102.2. І, до речі, спогадами про своє оце минуле в Шейсонах, Маршалах, Зодіаках. Як це тут було в цьому? Як ця штука називається? Та холідей, то холідей, холідей. Ну тут ти над Метеликом. Октанко. Теж діліться спогадами, фотки також приймаємо.
2: Феєричний ранок.
0: І давайте звіримо наші термометри. Плюс 15, сьогодні до 24. Ну і давайте ми самі запалимо цей день.

0: 7.11, шановні друзі, роздягайтеся, вдягайте купальники. Діма, ти взяв плавки оці свої в ромашки, мої улюблені. Зараз будемо...
1: Такі приталені, знаєш?
0: Ну, приталені, бо ти їх купував, коли тобі було 16, а зараз трошки більше. У мене теж купальник надто приталений, але не будемо про це, будемо про банкет. Значить, роздягаємося, вбираємося в пляжне, будемо банкетувати у Франції. Шеф-кухарка влаштувала банкет на воді. Французька шеф-кухарка та кулінарна стенографка, хай йому де Алікс Лаклош, презентувала проєкт «Банкет на моги» у межах резиденції якомусь там марсельському закладі. Короче, вона працює в марсельському закладі і від цього закладу повела людей на воду. Перетворила вона серед землі.
1: Людей на воду.
0: На воду. Ну, в Трускавці, що не був, там теж не водили.
1: Ні, там,
0: на воду.
1: Там на воду водять. Ну, то це в Трускавці.
0: Ну, а де тут? Де середземноморська якась резиденція і де Трускавець, кінці кінців. Так, значить, і вона перетворила Середземне море на частину столу. Дуже люди вже не боялися
1: просто
0: сісти на кутку.
1: Це таке, знаєш, як якась така страшна, і вона перетворила Середземне море.
0: Вийшла з піни морської і перетворила на частину столу. Кажу, люди не боялися сідати на кутку, бо кутка, в принципі, то й не було. Гості були вдягнені в гідрокостюми, стільцями їм слугувала відкрита вода.
1: Головне тут, знаєш, тут дуже треба безпечно бути, дивитись, щоб якийсь чоловік не плавав однією рукою, знаєш? Бо їжа тоді не полізе.
0: Так от, посеред хвиль розгорнули довгу білу скатертину з посудом і келихами, які плавали на поверхні. Бо з моєю морською хворобою я в траліку їхати не можу. Я задом їхати не можу. Навіть от однієї думки в мене Середземне море в очах хилітається. Раніше Алікс Лаклош, а нагадаю, що Алікс Лаклош, вона не просто шеф-кухарка, вона кулінарна сценографка.
1: Ага.
0: Ти такого ще й не знала, що таке буває? Так вона створювала гастрономічні перформанси для брендів Шанель, Луї Вітон і ще якогось,
1: ну,
0: я не знаю.

0: ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
1: 911.

0: 1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України

0: Ну, слухайте, 15 градусів вже за вікном, і це вам не зовсім передлітнє, як би мовити.
1: До речі, ми ж уже ж літо зустріли. Астрономічне, чи як воно там називається. О, дивись, яка зануда, дивиться на мене квадратними очима, заставляє мене йти на сторінку Рівненського гідрометцентру і читати, щоб нічого не наплутати.
0: Ну, давай.
1: На Рівненщину завітало метеорологічне літо. За даними спостережень метеостанції Рівненської області, сталий перехід середньодобової температури повітря через 15 градусів за Цельсієм в бік її підвищення відбувся 16 травня. Отже, метеорологічна весна, яка розпочалася по області 1 березня і тривала 76 днів ОФ, і, відповідно, тепер вже маємо метеорологічне літо. Сьогодні наше метеорологічне літо розжарить до 24 градусів. Дощитиме. Так що парасолі все ще актуальні. А ще завжди зранку, та не тільки зранку актуальна, чашечка кави від Рівненської фабрики кави. Любите, щоб дуже запашна і не дуже міцна? Вибирайте арабіку. Любите більш такі насичені смаки, більше гірчинки і більше міцнинки, щоб пробирало? Ох! Обирайте суміші. Можна вичитати абсолютно все про той чи інший варіант кави на сайті Рівненської фабрики кави. Зрештою, це можна зробити просто зараз. Або приїздіть у Великий Житин на вулицю Рівненська. 1 – це реклама.

0: Костинчика.
1: Заходь.
2: О, містер Холмс, будете їсти морозиво від торгової марки «Гостинчик», поки доктор Ватсон все не зжер?
1: Боже,
2: відповідай.
1: Оце
2: театр юного глядача біля мікрофона, відповідай.
1: Так.
2: Мем. Так, мем. Спеціально Діма так відповідає, щоб не палити ім'я цієї жінки.
1: Вже, от ти спалила знов, що жінки.
2: Чого? То ти ж кажеш, будемо питати. Шерлок Холмс знімав квартиру в якоїсь жінки. Як звати цю жінку? То що тут таке спалили?
1: Тому, в кого Шерлок Холмс із доктором Ватсоном знімали хату? Напишіть нам 050-172-102-2. 7:30. Зараз у вас 10 хвилин на правильну відповідь. У кого Шерлок Холмс і доктор Ватсон знімали своє помешкання? Це було на Бейкер-стріт, до речі.
2: Номер?
1: Я забув.
2: Кантари. Поняв?
0: Ви

0: Ага, ага, почалась у нас уже тихарська різня на Вайбері, на якій же вулиці жив доктор Ватсон і Шерлок Холмс, в кого вони там знімали квартиру. Питання у нас на ящик Морозова таке, в кого знімали квартиру Шерлок Холмс і доктор Ватсон. Нам треба ім'я, а щодо адреси, ну це Бейкер-стріт, всі знають, інколи номери плутають. То якщо що, щоб вже припинити оце зараз, оцю всю нашу...
1: Вакханалію.
0: Вакханалію ранкову. Це Бейкер-стріт 221Б.
1: Чудово. Але я про інше хотів би
0: поговорити.
1: Але
0: на вулиці Корольова, не пам'ятаю номер твоєї садиби. Живеться набагато краще.
1: Садиби. Коли в мене вже буде садиба, фазенда якась. Значить, є три чоловіка в Сполучених Штатах Америки, які дуже дружать між собою. Значить, Кевін, Джекі і Марв. Значить, вони вирішили породичатися, так би мовити, і кожен з них одружився, одночасно відіграли весілля, три пари, одружився на сестрі когось із своїх друзів. Виходить, що вони таким чином породичались. І це ж вони, а сестер хтось спитав мене питання, тим більше, коли ми хочемо з кимось породичатися, візьми за кума, все, ви куми, ви родичі, це ж треба, оце сестер застерігає.
0: Історія знає випадки, коли людина похрестила дитину і більше її ніхто не бачив.
1: Чого?
0: Хоча, я звідки знаю?
1: Я бачив випадки, що людина бачила на весіллі. Я вів весілля, людина бачила, каже, бачиш?
0: А потім на весіллі.
1: Це моя хресна, вона мене хрестила, я її на фотографії тільки бачу. Але познайомився.
0: Сестра заміж йшла, і мама склала список, кого треба запросити. І мама каже, а це хто там, якийсь там Володя, не буду казати прізвище. А вона каже, це що за мужик? Каже, це твій хресний.
2: Сфера FM. Так звучить рідне.

Профілактика статевого здоров'я чоловіка – це комплекс заходів, що включає медичні огляди, здоровий спосіб життя, гігієну та безпечні стосунки. Це дозволяє уникнути інфекцій, які передаються статевим шляхом, захворювань простати, проблем з ерекцією та безпліддя. Чоловікам варто регулярно займатися фізичними вправами, відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися правил гігієни, намагатися мінімізувати стрес, а також регулярно здавати аналізи. І, звісно, щонайменше 1-2 рази на рік потрібно відвідувати уролога, навіть за відсутності скарг. І якщо вже зараз вирішили взятися за своє здоров'я, то записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» 096 080 67 67. Рівне, вулиця Воля,

0: Твоє сонце на мене дивись, а я придумав, для мене ти місяць, на мене ти вий. Прекрасно.
1: Ні слова більше.
0: Значить, запитували ми вас про Шерлока Холмса, значить, в кого вони ту хату знімали, і це місіс Хадсон. А нам он Андрій пише, а спитайте, як Ватсона звали, мало хто знає. Слухайте, Андрій, всі прекрасно знають, що Ватсона звали доктор.
1: Ну, доктор. А Хадсон звали місіс.
0: Місіс. Ніхто це не... логічно.
1: Дивіться, я зараз не дивлюсь в Google, чесне слово, і наскільки я пам'ятаю, доктора Ватсона звали Джон. Джон, правильно пам'ятаю? Так. А місіс Хадсон, якщо взяти оригінальні твори, ну, взагалі твори, літературу мається на увазі, там не було імені, вона була просто місіс Хадсон. Але коли вже знімали серіал «Шерлок» BBC, то місіс Хадсон назвали Марта Луїза Хадсон. Я кажу, так багато слів, добре, що вона просто місіс Хадсон.
0: Я собі уявляю, він сидить, грає на скрипці Шерлок. Ні, Марта Луїза Хадсон, заходьте. Вона просто місіс Хадсон, вівсянка, сер, все.
1: Вівсянка, сер, то Берімор.
0: А, то Берімор.
1: 7.44, ми так заморочились сьогодні з Шерлоком Холмсом, бо сьогодні день Шерлока Холмса. І кожен наш день – це день кави, хіба ні?
0: Елементарно.
1: О, елементарно. Це ти дедуктивним методом дійшов до цього? Чи
0: тільки
1: так?
0: Ним. Тільки ним.
1: Окей. Давайте яким-небудь уже методом дійдемо до кухні, дістанемо банку кави з нашої шавки та й зробимо собі свого улюбленого напою. Якщо ви ще не знайшли свою ідеальну каву, гарантуємо, ви її знайдете в асортименті Рівненської фабрики кави. Реклама. Що Діма хоче сказати, котра година?
0: А, 7.44.
1: Ні, скільки до 8 лишилось?
0: Чекай, 15. 16. 16 хвилин до 8.
1: І на дворі теж уже майже 16.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Підключи якість, обирай кампус.
8: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України у

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Даниїл Рудюк. У Рідному можуть запровадити штрафний квиток у громадському транспорті. За безквитковий проїзд в маршрутках пропонується запровадити штраф у 300 гривень, в тролейбусах – у 230. Оплата штрафного квитка має здійснюватися виключно у безготівковій формі через термінал контролера. Нові правила діятимуть з 1 липня, якщо їх підтримують члени міськвиконкому. На Рівненщині розпочалося метеорологічне літо. За даними спостережень метеостанції Рівненської області, сталий перехід середньодобової температури повітря через 15 градусів в бік її підвищення відбувся 16 травня. Метеорологічна весна, яка почалася в регіоні 1 березня і тривала 76 днів, офіційно закінчилася. США погодили новий пакет допомоги для української ППО. Вашингтон схвалив можливий продаж Україні обладнання для ЗРК «Хоук» на суму в 108 мільйонів доларів. Йдеться про техніку для обслуговування та підтримки роботи комплексу. Деталі щодо конкретного переліку обладнання чи термінів постачання наразі не розкривають. Олександр Усик та Ріко Верховен провели битву поглядів перед прес-конференцією. Сам поєдинок відбудеться вже завтра в єгипетській Гізі. Головний бій почнеться орієнтовно о півночі за київським часом. Боксери розіграють пояси WBC та The Ring. Крім того, Усик захищатиме титули за версіями WBA та IBF, але Верховен на них не претендуватиме.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.

0: був день вишиванки. Я вчора хотів виставити фото, де я в вишиванці, але потім дивлюсь, всі виставили, то я вже й не виставляв. Але мені сподобалась одна дуже прикольна. Значить, термінатор каже, мені потрібен твій одяг. І наступний кадр, він їде на мотоциклі в вишиванці. А третій кадр, він в вишиванці п'є смачну каву. От була така класна фотка.
1: Що на чашці було написано
0: кави? Написано, що від Рівненської фабрики кави.
1: Так і було написано.
0: Ну, це я собі так придумав. Але як інакше, тому що навіть термінатор знає, що якщо вже обирати каву, то треба обирати каву правильно, добру, смачну та неповторну.
1: Неповторна кава.
0: Ну, неповторна.
1: Діми завжди, кожна майже кава, ну, яку він п'є зранку у нас тут на роботі від Рівненської фабрики кави, вона неповторна, бо залишається на його одязі яскравою плямою. Ну, хто винен, що Діма так хаотично п'є каву? Ми п'ємо акуратно, купуємо каву в Рівненської фабрики кави, замовляємо її і вивчаємо її на сайті Рівненської фабрики кави. Ну, а хто хоче відчути наповну, приїздить у Великий Житин на вулицю Рівненська 1, це реклама. Ти кажеш вишиванка. Мені дуже сподобалась вишиванка, навіть вишиванки, які обрала наша вчорашня переможниця. Ми ж до Всесвітнього дня вишиванки, хто прогавив, розігрували сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук. І виграла пані Галина. І потім ми попросили, що от коли вже виберете собі вишиванку, будь ласка, скиньте фотографію. І вона нам скинула сімейний лук, чоловіча-жіноча, білим по білому. Угу. Така вишиванка, яка є тільки в Україні.

0: чомусь вирішив, що він мій наставник, чи моя мама, і почав мені розповідати, що хватить, Жанталочка, поводитись так, як ти поводишся. Твоє життя – це вже... що там, секс, дракс і корвалов.
1: Корвалов.
0: То я хочу що сказати, що вік там в паспорті, в документах, це, звичайно, від цього ти нікуди не дінешся. Але все-таки те, що в тебе всередині, і те, як ти ставишся до життя, це теж багато чого вирішує. Минулої п'ятниці я, до речі, була на дискотеці. Ну як, я зайшла і вийшла, бо там були такі діти, що я подумала, зараз як почнуть питати, як мене по батькові, то я цього не переживу. Ми заїжджали з подругою, значить, з такою інформативною метою, нам було просто цікаво, бо багато реклами було, це на Північному, що там, значить, нічний клуб, там таке, яке проводиться, і нам було важливо побачити це на власні очі. Побачили на власні очі, поїхали по хатах. Але сам факт...
1: Сплакнули. І тепер твоє життя – це не секс, дракс і корвалол, а те саме тільки без сексу і дракса.
0: Звідки ти знаєш? Ти живеш окремо, кіця. Де б ви не жили, ми вам бажаємо доброго ранку. Чим би ви не планували сьогодні займатися, ми вам бажаємо вдалої п'ятниці, 22 травня. Ми розіграємо за годину з маленьким хвостиком ящик морозива, а ще за дві годинки, ну як, за півтори годинки, розіграємо 5 квитків в цирк. Тому, якщо ви ще не писали нам слово «цирк» на Viber 050-172-102-2, то пишіть бігом. Розіграємо 5 квитків від найбільшого цирку Шапіто України – Ляпін. В Рівному цей цирк працює біля ТРЦ «Екватор» по 24 травня. Тобто, чи сьогодні є вистави, завтра і післязавтра. І на одній з цих вистав можете бути ви, якщо напишете слово «цирк» на Viber 050-172-102-2. Про найбільший цирк Шапіто України «Ляпін», який зараз перебуває в Рівному, ми говорили

0: Привіт, це кіт Патрік. І я вам чесно скажу, я його так ревную. Мені аж щось робиться, коли господар гладить чужого кота.
1: Бо любиш, Патрік. Чи, можливо, є ще якась причина? Ревнощі котів – це реакція на зменшення уваги, появу у господарів коханих, дитини або іншої тварини. І виникають ці ревнощі через страх втратити ресурси, їжу, територію або прихильність господаря. Якщо кіт голосно нявкає, постійно переслідує вас або шипить, дряпає меблі чи, наприклад, лягає на вашу клавіатуру, то це вони – ревнощі. У собак ревнощі проявляються через стрес, вклинювання між господарем і суперником, гавкіт, виття, часте позіхання, мітки території, опущений хвіст або псування речей. Підмічено, що французькі бульдоги та лабрадори більш схильні до ревнощів. До речі, ревнують навіть папуги. Оскільки вони є соціальними птахами, які в природі живуть парами або групами, вони дуже чітко визначають свого улюбленого господаря і можуть захищати свою увагу до нього. Але найбільшими ревнивцями все ж є коти.
0: І оце ми так маємо жити.
1: Та ні. Просто господар повинен приділяти всім увагу індивідуально та заохочувати хорошу поведінку подаруночками. А ви знаєте, багато подарунків та усе, що необхідно вашому улюбленцю, є в мережі магазинів «Нашим друзям». Це реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 4.

0: Мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
1: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
2: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
3: Діє дисконтна система знижок.
4: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: Акція діє на постійній основі.
6: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
7: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
6: «Дошка реклами» 067 333 0067.

0: 5 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12.

0: Ехідацеї.
1: В Одесі під час слідчого експерименту чоловік тричі скористувався послугами секс-працівниць. Значить, сталося це тричі чому? Значить, бо глибина злочину була не досліджена.
2: Бо сподобалось.
1: Значить, спочатку 21 лютого клієнт зателефонував за номером оголошення, прийшов в квартиру, дав сутенерці 3 тисячі гривень, до речі, по цінах, 3 тисячі гривень, отримав годину послуги.
2: А в Рівному, Діма, скільки?
1: Я звідки знаю, що ти на мене...
2: Ми, можливо, друг казав, я звідки знаю.
1: А друг... Потім тобі скажу. Значить, через тиждень схема повторилася, значить, але вже була інша дівчина. А ще через два тижні вже вирішили, треба третій раз. Вже тоді задокументували. Задокументували той злочин. Причому, що жінка, на секундочку, була бере, оця сутенерша брала 3 тисячі гривень, тільки половину платила секс-працівниці, половину забрала собі, бо, по-перше, вона платить комуналку, вона так розказала. По-друге, вона купує засоби для прибирання, оце все. Тобто, і...
2: А дивіться, а могла б ще платити податки, і ніхто б нікого не відслідковував?
1: Ну.
2: От я завжди топлю за цю тему. Вони все одно є, ці дівчата. Та чи не тільки це? Дівчата. Ну. Є десь хлопці у нас.
1: А ти мене вже чого питаєш? Я просто дивлюсь, ну 3 тисячі гривень – це не так дорого.
2: А я просто слухаю, як Діма оце каже, божечки, тричі скористався послугами. Ну, а ти б на його місці не скористався?
1: Я б... дивись.
2: Ну, твій друг би не скористався.
1: О, а мій би друг сходив і, по-перше, треба було подивитися, скільки там дівчат працює.
2: No.
1: Це треба було б тиждень туди ходити.
2: No.
1: Щоб подивитися, чи все добре.
2: Ясно.
1: Розпитати їх, як так сталося, як вона туди потрапила і так далі.
2: Тобто тобі вже якийсь журналіст...
1: Журналіст, от, якщо потрібен якийсь такий журналіст, який проведе такі слідчі експерименти, дзвоніть до мого друга.
2: До мого друга. Але Діма дасть на про всяк випадок свій номер телефону,
1: так,
2: щоб
1: так,
2: ви
1: так.
2: зайвий раз друга
1: так,
2: не турбували. Ну що, Дімочка, ти запий цю всю свою фантазію холодною водою, а я вип'ю тим часом гарячої кави від Рівненської фабрики кави. Ви знали, що за 10-15 хвилин зерно проходить повну трансформацію від зеленого до насичено-коричневого. А звідки я це знаю? Або на Рівненську фабрику кави зерно приходить кавове з зеленим. А тут уже на місці в Великому Житині обсмажується. На сайті Рівненської фабрики кави можна підібрати собі свою ідеальну рекламу.

0: не можу. Сидить, згадує про одеських правоохоронців, аж облизується. Оцей слідчий експеримент, чи як там ти його назвав. Треба Діму повернути на стіх
1: фантазії
0: в реальність. Давай, в реальність. Давай. І повертаю. Будьте уважні, Україною поширюються отруйні павуки, чорна вдова.
1: На тобі. Ще нам чорних павуків не вистачало.
0: Дивися, чорна вдова то чорна вдова, але це не так чорна та вдова, про яку ми всі знаємо, яка вкусила і все. А це каракурт. Це вид чорної вдови, який трапляється в Україні. Його отрута викликає, ну, реально, дуже неприємні відчуття і сильний біль, і втрату свідомості, і судоми. То, щоб ви собі розуміли, в нього така, як це назвати, внизу тільце таке з червоними цятками. Якщо десь, не дай Боже, будете бачити такого павука, обходьте його 10-ю дорогою. Не треба фоткати заради контенту в соцмережах. Не треба, бо хто його знає, як воно себе
1: як воно обернеться. А от цікаво, більш в південних областях чи
0: не сказано.
1: Просто ну по-різному може бути на рахунок клімату взагалі. Де більш сухіше, більш.
0: Я ж кажу, нема таких даних. Просто кому треба докладніше, той собі вичитає. Моє діло вас попередити. Ой, що ж я вас попереджаю про павуків? Ми мали питання зараз ставити на ящик морозу.
1: Зараз поставимо.
0: То вже давай будемо ставити.
1: Так.
0: Чекай, заставки поставлю, потім питання поставиш. Діма, то ж все по протоколу, ну.
2: Гостинці від гостинців.
0: Я не можу з твоїми,
1: подякуємо, подякуємо.
0: З твоїми павуками чуть не оце ледь не прогавили розвідку. З твоїми павуками.
1: Ти подякуй режисеру, що заставку вчасно поставив. Так.
0: Дякую, Наталочка.
1: Так, дивіться, ми питали вже вас про Шерлока Холмса.
0: А тебе така амбіція, ти хотів би, щоб тут такий режисер біля тебе сидів.
1: Дивись,
0: це буде контора.
1: Студія, у нас вже є куча людей, які аплодують. Давайте, студія, поаплодуйте. Ох, які молодці. Дивись, з самого ранку ходять до нас.
0: На ці-то ходять безплатно, а режисер захоче грошей. Так, і хто хоче ящик Морозова, то зможете його виграти сьогодні в 9:10. І зараз останнє питання цього тижня. Ми хотіли про ворога Шерлока Холмса говорити.
1: Антагоніста, головного антагоніста, ворога Шерлока Холмса. Як його звали? Хто це був? Хто це був? Напишіть нам на Viber 050-172-102-2. Зараз 8:28, у вас 10 хвилин на правильну відповідь.
0: Як
1: хто?
0: Звати головного ворога, чи як звали, точніше, головного ворога Шерлока Холмса? Час пішов.

0: крапля за краплею кава від Рівненської фабрики кави потрапляє в наш організм, і організм каже: «Юху, ух ти!» Виявляється, день не такий уже і поганий, як мені здавалося до того, як ми почали пити каву. Так, про Рівненську фабрику кави говорили на правах реклами. Як звати головного ворога Шерлока Холмса, ви нам пишете на Viber 050-172-102-2. А Дмитро Чередниченко сидить з дуже розумним виглядом, зараз буде щось мудре.
1: Мудре буде, бо я вам хочу зараз підказати. Дивіться, це головний антагоніст, і його сина по батькові було Професорович. Так само, як цього, значить, Ватсона, сина було по батькові Докторович.
0: Я думала, я ерундою займаюся, я вибираю свою фотографію Майкла Джексона на робочий стіл ноутбука, але ти, Діма, мене перешіпляв.
1: Вона трошки тебе розтягнулася, та фотографія, і вийшло так цікаво досить таке.
0: Так, що ми хотіли вам ще сказати? Ти все хотів сказати?
1: Це так, вже все. Ти,

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: У 1810 році родина Пежо відкрила у Франції невелике металургійне виробництво. Спочатку компанії не було діла до автомобілів, і тут виготовляли пружини, кавомолки, велосипеди та пилки. Тоді й обрали зображення лева для свого логотипу. Ідея була така: зуби пилки міцні, як зуби лева, лезо гнучке, як хребет лева, а швидкість різання стрімка, як стрибок хижака. Згодом родина зацікавилася і автомобілями, які саме набирали популярності. У 1889 році Арман Пежо представив перший триколісний автомобіль із паровим двигуном, а вже наступного року компанія створила свій перший автомобіль із бензиновим мотором.
0: Партнер програми «Мережа АЗС УАЗ». УАЗ – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: став першим британським спортсменом-мільярдером. Давайте потішимося за нього. Легенда футболу Девід Бекхем став першим британським спортсменом, який досягнув статусу мільярдера. Їхній сукупний статок із дружиною Вікторією Бекхем оцінюють у 1.5 мільярда. Його мільярд і її 500 000. Тобто він ще має таке право щось сказати в тій хаті.
1: Так, а чому всі думали завжди, що він не має права нічого?
0: Тому що Вікторія – це жесть.
1: Що Вікторія там його пиляє, що Вікторія, через Вікторію він став таким, типу, медійним і Яшне. Не займався футболом. Ну чому?
0: Ти дивився коли-небудь їхні відео в Інстаграм?
1: Дивився.
0: І що? І тобі нічого? Не холодно тобі в ногах від цього? І вона каже, вона його завжди знімає. Ай, намай, не кляй, не оце таке.
1: Ні, я якось потрапляв, коли він навпаки там щось її виправляє. Там, і каже, що ти там брешеш мені? Ну, от таке він каже, чоловік сказав.
0: Так, чоловік сказав, і чоловік зараз відповість на своє ж питання, як звати головного ворога Шерлока Холмса.
1: Професор Моріарті.
0: Всі ваші відповіді зараховані. За півгодини хтось із вас отримає ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». А в 9:30 ми будемо розігрувати квитки в цирк. У нас є 5 квитків в цирк. Цирк Ляпін – це той, який працює на правах реклами, нагадаю, біля ТРЦ «Екватор». І у вас ще є час написати нам слово «цирк» на вайбер 050-172-102-2. Тому пишіть.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Слушайте, ну це капець. Це яка різниця між футбольними лігами? Прем'єр-ліга і Ла-ліга. Здається, два топових чемпіонати, але яка між ними прірва?
1: Ти про грошах. Англію і про Іспанію?
0: Так. Яка між ними прірва в грошах? Значить, дивіться, за виліт з англійської прем'єр-ліги та участь у системі солідарності футбольний клуб Бернлі отримує 117 мільйонів євро. 117 мільйонів євро призових – це такі у вигляді так званих парашутних виплат. Ця сума виплачується для пом'якшення фінансового удару після пониження в класі. Уявіть собі, а Барселона, умовно кажучи, вона отримає там 54 мільйони євро призових за перемогу у Ла-Лізі. А тут 117 лямів за те, що ти вилетів із ліги.
1: У мене одне тільки питання. Діма, за що ти мене так ненавидиш?
0: Ну, чекай, десь в мене тут був список, зараз я відкрию.
1: Ну, давай, зачитай. Дивись, я на роботі, я нікуди не спішу. До речі, ви поспішайте, але акуратненько 15 хвилин залишається до 9. Ми продовжуємо далі. Нагадуємо, в 9.10 у нас розіграш Морозова, в 9.30 розіграш квитків у цирк. Саме час підготуватися до цього відповідального моменту і нам, і вам випити по чашці кави від рівненської фабрики кави. Ну і рівненська фабрика кави, рівненська співачка після слів про рівненську фабрику кави буде нам співати. Це Наталія Ревнюк.

0: усю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
5: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
4: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
5: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
4: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
6: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
7: Приходьте у неділю 24 травня.
8: Побачите наші світлі та просторі класи.
7: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
8: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
6: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
7: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
6: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
9: Підключи якість, обирай кампус.
10: Кампус Нетворкс. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
9: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
10: Кампус Нетворкс. Мережа цифрових рішень.
11: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
12: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
13: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
14: Зупинись, тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію, в готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани, але відповідь одна. Перевірено часом, для життя, для бізнесу, для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
15: Вашій дитині потрібна радість. І вам також. Не пропустіть. З 16 по 24 травня найбільше шапіто України

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Даниїл Родюк. Рівне проведе останню дорогу двох захисників. Дмитро Шевельов добровільно став на захист батьківщини ще під час АТО. З тих пір майже постійно перебував на службі. Сержант загинув 15 травня на Донеччині. Віктора Романюка мобілізували до лав Нацгвардії у січні 2024-го. Солдат загинув 2 червня минулого року на Донеччині. Лише нещодавно його тіло передали для поховання. Воїнам назавжди 35 та 41 рік відповідно. Прощання із захисниками відбудеться сьогодні о 10.00 на Майдані Незалежності в Рівному. Дмитра Шевельова поховають в Клевані, Віктора Романюка в селі Самостріли. Приватні клініки Рівненщини можуть долучитися до підтримки ветеранів. Йдеться про державні проєкти, у межах яких ветерани та військовослужбовці можуть отримувати медичні, реабілітаційні, психологічні та адаптаційні послуги. До співпраці запрошують приватні медзаклади та ФОПів із ліцензією на медичну практику. Послуги фінансуватимуться коштом держбюджету. В Україні стрімко зростає кількість важких травм у дітей від електросамокатів. Є й перший летальний випадок. До 30% звернень до травмпункту – діти з переломами, черепно-мозковими травмами та ушкодженнями внутрішніх органів. Основні причини – їзда без шоломів, вдвох, втрьох на одному самокаті та виїзд на дорогу без знання правил дорожнього руху. Японія надасть Україні новий грант на 40 мільйонів доларів. Понад 15 мільйонів піде на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Ще стільки ж буде спрямовано на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів – на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.

0: що зникаюче слово «вангую», але вангую, що всі учасники розіграшу ящика «Морозова» від торгової марки «Гостинчик» зараз у великому такому, але приємному напруженні чекають моменту, коли ми будемо визначати переможця цього тижня. Це відбудеться за кілька хвилин, ви ще встигаєте зробити собі кави від рівненської фабрики кави, з'їсти якогось кнедлика, набратися енергії, бо процес очікування, він складний і виснажливий.
1: Ну а зараз 9.07 вже, 16 градусів за вікном, всім доброго ранку.
2: Радіосфера.

0: претензії від гостинчика.
1: Ну що ж, 9.10, все як по нотам. Ми розігруємо цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». І рандомайзер обирає того, хто є щасливчиком. Чи щасливий це ю. Будемо набирати номер. Кого там?
2: Який закінчується на 6187. Номер закінчується на 6187. Ми телефонуємо до цієї людини, чий номер закінчується на 6187. Сподіваємося зараз на плідне спілкування з людиною, яка виграє цього тижня цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». 6187.
3: Алло.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Радіосфера вас вітає.
3: Я чую, дякую. Чую.
1: Як вас звуть, скажіть, будь ласка?
3: Володимир.
2: Володимир, ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Цього тижня дістається вам. Ми щасливі за вас. Ви, я думаю, теж дуже-дуже раді.
3: Так, дуже радий, дуже вам вдячний. Давно я граю.
2: Ну, бачите, давно граєте. І от сьогодні, у п'ятницю 22 травня, нарешті ваш день. Ще раз вітаємо. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Ще обговоримо з вами деякі деталі. А ні, ще перед цим скажіть, таке враження, що ви десь зараз в дорозі. Ви їдете за кермом, можливо?
3: Ні, я на подвір'ї.
2: Ви що, на роботу сьогодні не йдете?
3: Ні, я відпустив.
2: А, то дивіться, маринуйте шашлики після ефіру.
1: Ми їдемо.
2: Вперше в історії цієї радіостанції ведучі самі привезуть вам морозиво додому. Домовились?
3: Домовились.
2: Оце, я розумію, нормальна, хороша для усіх п'ятниця.
0: Сфаєричний

0: відбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
3: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098-002-3897 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
4: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
5: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
4: «Дошка реклами» 067-333-0067.
6: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
4: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: 9-1-1.
1: Звертаємо увагу на те, що сьогодні до 13-ї години, орієнтовно до 13-ї години, не буде працювати світлофор на пішохідному переході Чорновола-Новий двір. Це поблизу гімназії номер 16. Там відбуваються технічні роботи. Тому будьте уважні. Через нагадуємо, орієнтовно до 13-ї години сьогодні не працюватиме світлофор на пішохідному переході поблизу 16-ї гімназії. Це перехрестя Чорновола-Новий двір. Там відбувається

0: дисків 911. Феєричний ранок.
1: Слухайте, оце професор Томас Перлс із Бостонського університету протягом 20 років вивчав жінок-довгожительок, які прожили 95 плюс років. І яку закономірність він визначив? Значить, жінки, які народили останню дитину після 33 років, мали вдвічі більше шансів дожити до 95. А ті, хто народжував після 40, у 4 рази частіше доживали до 100 років. На секундочку.
2: Ти зараз щось на щось малий натякаєш тут, чи що?
1: Ні, ти послухай, ну це реально прикольна штука. Справа не в самих пологах, а в генах, які роблять це можливими. Тобто, розказую, є такий ген FOXOS. Це справжній перемикач старіння. У пізніх мам він активніший. Дослідження показало, що завдяки тому, що в 40 років, ну після 40 років там є певні зміни в організмі, і завдяки народженню запускається цей ген, і людина...
2: Організм омолоджується.
1: Омолоджується і уповільнюється процес старіння набагато.
2: Я не хочу псувати твого такого цього забойного настрою, але, знаєш, є ще багато інших чинників і факторів, і не завжди буває так, як ти кажеш. Хоча якби так було, це було би просто, ну, просто еліксиром... Практично еліксиром молодості. Так, бережіть себе, бо я хотіла сказати, що ще є там питання здоров'я і так далі, і вже ти ніяк проти цього не попреш, якщо вчасно не виявив якусь свою болячку. Так що мораль, треба регулярно здавати аналізи, треба не боятися ходити до лікаря на профілактику, не чекати, поки буде вже ай-яй-яй, і треба обирати максимально все здорове, наскільки це можна. Якось більше здоровішої їжі, більше якісних напоїв, в тому числі я і про рівненську каву говорю, від рівненської фабрики кави, бо там дуже на підприємстві дуже трепетно ставляться до цього продукту і до своєї репутації, так що кава гарантовано від рівненської фабрики кави буде правильна, здорова і якісна, це реклама. Ну і менше брати дурного в голову. Хто би таке ще придумав, скільки років треба робити дитину, щоб стати якоюсь залізобетонною людиною і не перейматися через те, що там хто скаже, хто косо подивився.
1: Тут дуже складно.
2: Ну сиди, читай, може ще якого професора вичитаєш.

буквально приб'ю Леді Гагу для того, щоб звернути увагу всіх учасників розіграшу квитків у цирк, що цей розіграш відбудеться вже буквально за 3 хвилинки. Будьте уважні, далеко від приймачів не відходьте. І більше, ми сьогодні слово кодове «цирк» не приймаємо, тому що нам треба опрацювати ваші номери, з яких ви надсилали кодове слово, для того, щоб вчасно оголосити номери переможців в ефірі.

0: по 24 травня маєте нагоду і самі натішитися, і потішити свою малечу. Це реклама. Так от, маємо 5 квитків і продовжуємо розіграші наші далі. Діма зробив все від нього залежне. Пошаманив з рандомайзером, і ми маємо, ну як пошаманив, в нормальному розумінні цього слова, і ми маємо номери 5 переможців, бо ми розіграємо 5 квитків. Буду я оголошувати, будеш ти оголошувати.
1: Давай, я буду оголошувати, раз я вже пошаманив. І так, перший номер, говоримо 4 останні цифри, правильно?
0: Абсолютно.
1: Так, перший номер закінчується на 8704. Повторюю, 8704, це перший номер, другий, 3080, третій, 3875, четвертий, 4681 і п'ятий, 9016.
0: Ще раз давайте пройдемося номерами. Номери людей, які отримують сьогодні по квитку в цирк Шапіто, найбільший цирк Шапіто України Ляпін, закінчується на 8704, 3080, 3875, 4681, 9016.
1: Ну що ж, ми вітаємо переможців і бажаємо вам дуже гарно провести час у цирку.

0: Всю, всю кашу. Ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Реклама. На Сфера ФМ. Сфера ФМ. Так звучить рів.

0: Здоров'я чоловіка – це комплекс заходів, що включає медичні огляди, здоровий спосіб життя, гігієну та безпечні стосунки. Це дозволяє уникнути інфекцій, які передаються статевим шляхом, захворювань простати, проблем з ерекцією та безпліддя. Чоловікам варто регулярно займатися фізичними вправами, відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися правил гігієни, намагатися мінімізувати стрес, а також регулярно здавати аналізи. І, звісно, щонайменше 1-2 рази на рік потрібно відвідувати уролога, навіть за відсутності скарг. Якщо вже зараз вирішили взятися за своє здоров'я, то записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» 096 080 67 67. Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: мушу це запитати. Наталка Панфілова, як ти борешся із спекою? От коли дуже
1: жарчить. Не нагадуй мені, я ненавиджу спеку, це жахливо.
0: От в Індії місцевий політик прийшов в храм, і собою йому за ним везли величезний кондиціонер,
1: який працював.
0: Йому везли цей кондиціонер, позаду ще йшов чоловік, його якийсь помічник, який махав цим рушником, щоб краще було, ще, щоб ефекту додав. І, значить, прийшов він, помолився, і, як пишуть, дописуючи, забрав той кондиціонер, виклали відео, дуже, дуже гарне відео. Людина помахала, там прихожани були, вони знають того політика. Він помахав, вони йому вклонилися, пораділи, що він прийшов до них. І таким чином він і на них трішки подув, як то кажуть.
1: Все, Діма, ти мене дістав, я замовляю ручний вентилятор. Ну, ти дивино, є по 600 гривень. Я такий, не хочу модний, мон якийсь дешевший. А що таке? О, 111 знайшла на промі.
0: Ось, 111 на промі?
1: Ну.
0: Це якийсь такий вже буде.
1: Який такий? Може, а мені що?
0: Ти завжди хочеш зекономити. Ти візьми щось нормальне, щоб послужило трохи. Бачиш. Тобто поламається,
1: дивись,
0: ти мені
1: знову. Якби я не хотіла зекономити і хотіла взяти щось нормальне, то твоїй Марійці не дісталось би чоловіка, поняв? Поки Діма тішиться від того, що я його тут облобзала, так би мовити, морально в ефірі, я вам нагадаю про каву від Рівненської фабрики кави, яка дуже добре смакує в будь-яку пору року і в холодну зиму, і з пекотнім літом. Колись ми ще поговоримо з вами про те, яка кава корисніша, холодна чи гаряча, але вже не сьогодні, бо немає часу. 9:43, про Рівненську фабрику кави говорили на правах реклами, кава наша вже зроблена, нас чекає, а ви нас чекаєте вже з понеділка. Пока!
0: Па-па!

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142. Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
4: Приходьте у неділю 24 травня.
5: Побачите наші світлі та просторі класи.
4: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
5: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
3: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
4: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
3: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
6: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
7: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
8: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
9: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Даниїл Рудюк. Рівне продовжує підтримувати захисників України. Місто оголосило черговий тендер на придбання 85 зарядних станцій «Окітель» потужністю 1800 Вт. Загальна вартість закупівлі – понад 1,5 мільйона гривень. Зарядні станції дозволяють підживлювати засоби зв'язку та іншу необхідну техніку під час відсутності стабільного електропостачання. На Рівненщині виявили незаконну вирубку дерев. Злочин зафіксували на території Антонівського лісництва. Під час обстеження встановили вирубку 10 сосен, зокрема сухостійких та сироростучих. Хто вчинив правопорушення, поки невідомо. Сума збитків, завданих державі, становить майже 160 тисяч гривень. У Києві нетверезе юначка вдарила військового. 18-річна дівчина напала на 52-річного військовослужбовця, оскільки він зробив їй та її товаришу зауваження. Молодь гучно поводилася та лаялася в салоні тролейбусу. На зупинці порушниця вдарила чоловіка пляшкою по голові. Потерпілий від госпіталізації відмовився. Напанцю затримали та склали протоколи за дрібне хуліганство та куріння в заборонених місцях. В Україні хвилину мовчання оголошуватимуть через системи оповіщення. Уряд дозволив їхнє використання не лише для тривог, а й для повідомлень про вшанування пам'яті. Відтепер щодня о 9 ранку через них оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання. Також систему застосовуватимуть під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить у пам'ять про жертв Голодомору.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
3: Реклама. Весна – час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
4: Реклама.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
3: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
3: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
4: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
5: Скоріш доїдай і збирайся.
6: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
7: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
8: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
9: Діє дисконтна система знижок.
10: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
11: Акція діє на постійній основі.
12: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
13: Мережа АЗС Олас.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 10.

0: 9-1-1.
1: Нагадуємо, що сьогодні орієнтовно до 13-ї години не працюватиме світлофор на переході, пішохідному переході Чорновола Новий двір. Це поблизу гімназії номер 16. Там відбуваються технічні роботи. Отже, в зв'язку із технічними роботами не працюватиме світлофор на пішохідному переході Чорновола Новий двір поблизу гімназії номер 16 сьогодні орієнтовно до 13.

0: 911.
1: Ще одне повідомлення маємо для водіїв. На вулиці Грушевського в районі Чайки ускладнений рух через дорожні роботи. Будьте, будь ласка, уважні. На вулиці Грушевського в районі Чайки ускладнений рух, пов'язаний він із дорожніми роботами.

0: це кіт Патрік. І я вам чесно скажу, я його так ревную. Мені аж щось робиться, коли господар гладить чужого кота.
1: Бо любиш, Патрік. Чи, можливо, є ще якась причина? Ревнощі котів – це реакція на зменшення уваги, появу у господарів коханих, дитини або іншої тварини. І виникають ці ревнощі через страх втратити ресурси, їжу, територію або прихильність господаря. Якщо кіт голосно нявкає, постійно переслідує вас або шипить, дряпає меблі чи, наприклад, лягає на вашу клавіатуру, то це вони – ревнощі. У собак ревнощі проявляються через стрес, вклинювання між господарем і суперником, гавки, виття, часте позіхання, мітки території, опущений хвіст або псування речей. Підмічено, що французькі бульдоги та лабрадори більш схильні до ревнощів. До речі, ревнують навіть папуги. Оскільки вони є соціальними птахами, які в природі живуть парами або групами, вони дуже чітко визначають свого улюбленого господаря і можуть захищати свою увагу до нього. Але найбільшими ревнивцями все ж є коти.
0: І оце ми так маємо жити.
1: Та ні. Просто господар повинен приділяти всім увагу індивідуально та заохочувати хорошу поведінку подаруночками. А ви знаєте, багато подарунків та усе, що необхідно вашому улюбленцю, є в мережі магазинів нашим друзям. Це реклама.

0: Підключи якість. Обирай Campus.
1: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
0: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
1: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
2: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М.

0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
3: Приходьте у неділю 24 травня.
4: Побачите наші світлі та просторі класи.
3: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
4: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
2: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
3: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
2: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
1: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: компанією «Рівне кондиціонер».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.11 у студії Даниїл Рудюк. На Рівненщині сталася потрійна ДТП. На трасі Київ-Чоп поблизу села Корець зіштовхнулися три автівки. Щоб запобігти можливому займанню, рятувальники відімкнули клеми акумуляторів у понівечених авто та перевірили, чи не розлилося пальне. Усі обставини автопригоди встановлюються правоохоронцями. На Рівненщині офіси зроблено в Україні надали понад 11 тисяч консультацій. Їх в області 5, а саме в Рівному, Сарнах, Вараші, Дубні та Рокитному. Консультації стосувалися насамперед 13 загальнодержавних програм підтримки та розвитку бізнесу. Метою офісів зроблено в Україні є розвиток вітчизняного виробництва та підтримка українського бізнесу. СБУ викрила агентів ФСБ, які коригували удари по Києву та Одещині. У столиці затримали зрадника, якого росіяни утримували в режимі очікування з 2014 року. Він збирав координати для ударів по Києву, зокрема по об'єктах ДСНС. До мережі також був залучений IT-фахівець з Миколаєва та ще один спільник з Одеси, які збирали дані про дислокацію українських військових. Фігурантам загрожує довічне ув'язнення. Громадам дозволили напряму фінансувати групи ППО. Уряд вніс зміни до порядку реалізації експериментального проєкту. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань тергромад. При цьому оперативне керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Також передбачено додаткові виплати для учасників груп за підтверджене ураження або знищення повітряних цілей.
1: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Вже два роки
2: ви слухаєте Радіо Сфера.
3: За народження, дорогі Сфера ФМ. Фермабрати, вітаю вас. Дякуємо вам, що ви обертаєтесь навколо нас, як планети навколо Сонця. Даруєте нам радість, незабутні емоції, спогади і класний настрій. Бажаємо вам, щоб ваша гравітація і щастя приносила вам ще більше і більше років успіху. З днем народження!

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу.
2: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917

0: програми мережа АЗС УАЗ Автофан.
1: У 1810 році родина Пежо відкрила у Франції невелике металургійне виробництво. Спочатку компанії не було діла до автомобілів, і тут виготовляли пружини, кавомолки, велосипеди та пилки. Тоді й обрали зображення лева для свого логотипу. Ідея була така: зуби пилки міцні, як зуби лева, лезо гнучке, як хребет лева, а швидкість різання стрімка, як стрибок хижака. Згодом родина зацікавилася і автомобілями, які саме набирали популярності. У 1889 році Арман Пежо представив перший триколісний автомобіль із паровим двигуном, а вже наступного року компанія створила свій перший автомобіль із бензиновим мотором.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: якщо я з'їв всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
4: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
3: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
4: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 9.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.12 у студії Даниїл Рудюк. На Березнівщині внаслідок ДТП тяжко травмувався неповнолітній. Автопригода сталася у селі Віктовичі. 17-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, не впорався з керуванням та допустив самопадіння. Юнака з тяжкими травмами голови госпіталізували до реанімації. Медики зараз борються за його життя. Відомо, що хлопець не отримав посвідчення водія та був без мотошолома. На території Костопільської лікарні пошкодили дерева. Біля будівлі медзакладу невідомі зрізали крони 8 каштанів та 1 клена. Такі дії призвели до припинення росту дерев. Суму завданої шкоди оцінили в майже 20 тисяч гривень. Осіб, причини до пошкодження зелених насаджень наразі не встановили. В Україні хвилину мовчання оголошуватимуть через системи оповіщення. Уряд дозволив їхнє використання не лише для тривог, а й для повідомлень про вшанування пам'яті. Відтепер щодня о 9 ранку через них оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання. Також системи застосовуватимуть під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить в пам'ять про жертв Голодомору. SpaceX скасувала перший тестовий запуск найпотужнішої ракети Starship V3 за 28 секунд до старту. Причина – технічна проблема з гідравлічним штифтом на стартовій вежі. Проблему намагаються усунути, ракету спробують запустити знову о 1:30 за Києвом. Якщо випробування пройдуть успішно, то в майбутньому саме Starship V3 доставить астронавтів на поверхню місяця під час місії Артеміда-4, яка запланована на кінець 2028 року.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.
3: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
4: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: штрафів від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
2: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
3: Діє дисконтна система знижок.
4: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
5: Акція діє на постійній основі.
6: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
7: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
6: Дошка реклами.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097 375 1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.

0: Кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.

0: роки.
1: Ви слухайте Радіо Сфера.
2: Я Віталій Першогуба, координатор торгової марки «Олас». Вітаю Радіо Сфера з його днем народження. Бажаю енергії, руху, бажаю цікавих передач і цікавих тем. Разом до руху вперед. І пам'ятайте, рівняни, що поряд з вами є завжди наша мережа АЗС і Радіо Сфера.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я вам чесно скажу, я його так ревную. Мені аж щось робиться, коли господар гладить чужого кота.
1: Бо любиш, Патрік. Чи, можливо, є ще якась причина? Ревнощі котів – це реакція на зменшення уваги, появу у господарів коханих, дитини або іншої тварини. І виникають ці ревнощі через страх втратити ресурси, їжу, територію або прихильність господаря. Якщо кіт голосно нявкає, постійно переслідує вас або шипить, дряпає меблі чи, наприклад, лягає на вашу клавіатуру, то це вони – ревнощі. У собак ревнощі проявляються через стрес, вклинювання між господарем і суперником, гавки, виття, часте позіхання, мітки території, опущений хвіст або псування речей. Підмічено, що французькі бульдоги та лабрадори більш схильні до ревнощів. До речі, ревнують навіть папуги. Оскільки вони є соціальними птахами, які в природі живуть парами або групами, вони дуже чітко визначають свого улюбленого господаря і можуть захищати свою увагу до нього. Але найбільшими ревнивцями все ж є коти.
0: І оце ми так маємо жити.
1: Та ні. Просто господар повинен приділяти всім увагу індивідуально та заохочувати хорошу поведінку подаруночками. А ви знаєте, багато подарунків та усе, що необхідно вашому улюбленцю, є в мережі магазинів нашим друзям. Це реклама.
2: Ви слухаєте Сфера FM.

0: якщо я з'їв всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
5: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
1: Приходьте у неділю 24 травня.
2: Побачите наші світлі та просторі класи.
1: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
2: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
0: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
1: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
0: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
3: Реклама на Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Даниїл Родюк. У Рівному може запровадити штрафний квиток у громадському транспорті. За безквитковий проїзд в маршрутках пропонується запровадити штраф у 300 гривень, в тролейбусах – 230. Оплата штрафного квитка має здійснюватися виключно у безготівковій формі через термінал контролера. Нові правила діятимуть з 1 липня, якщо їх підтримують члени міськвиконкому. В Україні від початку повномасштабного вторгнення загинули майже 16 тисяч цивільних, серед яких 791 дитина. Такі дані надає ООН. Ще понад 44 тисячі людей отримали поранення, зокрема 2752 дитини. Водночас йдеться лише про підтверджені випадки, тому реальна кількість жертв може бути значно більшою. В Угорщині вранці стався вибух на заводі найбільшої нафтогазової компанії МОЛ. Прем'єр Петер Мадір повідомив, що одна людина загинула, ще семеро постраждали. Відомо, що на підприємстві під час перезапуску установки після технічного обслуговування вибухнув компресор. На об'єкті зайнялася пожежа, яку вже локалізували. Рівненський Верес зіграє свій останній матч у цьому сезоні. У межах 30-го туру УПЛ рівняни вдома протистоятимуть харківському металісту 19-25. Червоно-чорні перебувають на 10-му місці в турнірній таблиці, набравши 31 очко. Харків'яни 6-ті та мають 48 балів. У першому колі червоно-чорні розгромно поступилися з рахунком 0-4. Матч між Вересом та металістом 19-25 відбудеться в неділю на стадіоні «Авангард». Початок о 13:00.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 19, плюс 24.

літо і, очевидно, все більше і більше нас тягне на природу. Дивіться, у Рівному на Князя Володимира 108 є база відпочинку в місті, але ти повністю на природі. Ніхто зайвий не ходить. Ти свій маєш свій столик, своє накриття, свій мангал і так далі. Ця база називається «Два вовки». Про неї я говорю на правах реклами. А тепер суть мого спічу. У мене є сертифікат на відпочинок на цій базі. Якщо ви напишете на Viber всього два слова, два вовки, то зможете позмагатися за нього. Ми розіграємо цей сертифікат наступної п'ятниці, ну а поки що пишіть два вовки на Viber 050 172 102,2.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
0: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
0: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
0: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Машина має мати право на голос, тож любий, заправляй мене на Олас.
8: Мережа АЗС Олас.

0: До літа залишилося 10 днів.
1: Миколинецькі напої. Ковток літа в кожній пляшці. Сфера FM.

Профілактика статевого здоров'я чоловіка – це комплекс заходів, що включає медичні огляди, здоровий спосіб життя, гігієну та безпечні стосунки. Це дозволяє уникнути інфекцій, які передаються статевим шляхом, захворювань простати, проблем з ерекцією та безпліддя. Чоловікам варто регулярно займатися фізичними вправами, відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися правил гігієни, намагатися мінімізувати стрес, а також регулярно здавати аналізи. І звісно, що найменше 1-2 рази на рік потрібно відвідувати уролога, навіть за відсутності скарг. І якщо вже зараз вирішили взятися за своє здоров'я, то записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» 096 080 67 67. Рівне, вулиця Воля,

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
0: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом! Телефон 067-607-0033.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Підключи якість, обирай Campus.
2: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
2: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5.14 у Рівному у студії Ангеліна Пашинська. Двох жителів Рівненського району засудили за підпал автомобілів, якими користувалися військовослужбовці Збройних сил України. За даними СБУ, чоловіки виконували завдання куратора з Росії, який пообіцяв їм винагороду за знищення транспорту військових. Втім, грошей за виконане завдання їм не заплатили. Чи подаватимуть засуджені апеляцію, поки невідомо. Стан оленя Бориса з Рівненщини, якому нещодавно терміново видалили ріг, тяжкий. У нього проблеми з внутрішніми органами. Деякі препарати йому вводять за допомогою спеціального обладнання, повідомили у Центрі порятунку диких тварин. Нагадаємо, Бориса 23 березня збив автомобіль. У нього діагностували травми ноги та голови. Відтепер органи місцевого самоврядування зможуть безпосередньо фінансувати групи протиповітряної оборони у складі добровольчих формувань територіальних громад. Про це повідомили в Міноборони. Керівництво цими групами залишається за повітряними силами ЗСУ. Відповідні зміни Кабмін вніс до порядку реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони. Домовини Андрія Мельника та його дружини Софії прибули до Києва і виставлені для вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Провідний діяч ОУН не мав можливості повернутися на рідну землю за життя, тож сьогодні його шлях завершується вдома, повідомили в Українській греко-католицькій церкві. Віддати шану лідеру ОУН та його дружині можна сьогодні та завтра у Патріаршому соборі Києва. В Україні хвилину мовчання оголошуватимуть через системи оповіщення. Уряд дозволив їхнє використання не лише для тривог, а й для повідомлень про вшанування пам'яті. Відтепер щодня о 9 ранку через них оголошуватимуть загальнонаціональну хвилину мовчання. Також система застосовуватиметься під час акції «Запали свічку», яка щороку проходить у пам'ять про жертву Голодомору.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду. За сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно» завтра, у суботу 23 травня, у Рівному та області прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів, вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західної швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12, а в день повітря прогріється до 24.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіно.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Рівненське шляхове експлуатаційне управління запрошує на роботу дорожніх робітників із зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
9: Реклама на Сфера FM.
10: Сфера FM.

0: Вже 2 роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Diversity Group, девелопер Skyhall та Amber Park щиро вітає Радіосфера з днем народження. Дякуємо за настрій, енергію та голос міста щодня. Бажаємо розвитку яскравих ефірів і нових вершин щодня. З повагою, Diversity Group.

0: програми «Мережа АЗС ОВАЗ Автофан».
1: У 1810 році родина Пежо відкрила у Франції невелике металургійне виробництво. Спочатку компанії не було діла до автомобілів, і тут виготовляли пружини, кавомолки, велосипеди та пилки. Тоді й обрали зображення лева для свого логотипу. Ідея була така: зуби пилки міцні, як зуби лева, лезо гнучке, як хребет лева, а швидкість різання стрімка, як стрибок хижака. Згодом родина зацікавилася і автомобілями, які саме набирали популярності. У 1889 році Арман Пежо представив перший триколісний автомобіль із паровим двигуном, а вже наступного року компанія створила свій перший автомобіль із бензиновим мотором.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
2: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для...

0: 911.
1: Нагадуємо водіям, що сьогодні може бути ускладнений рух на вулиці Грушевського в районі Чайки. Там відбуваються дорожні роботи. Повторюємо, сьогодні на Грушевського в районі Чайки може бути ускладнений рух через дорожні роботи.
0: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5.15 у Рівному у студії Ангеліна Пашинська. На Рівненщині судитимуть 24-річного чоловіка, якого обвинувачують в організації незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Чоловіка затримали на території Польщі і у березні цього року екстрадували до України. Йому загрожує 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. 4 його ймовірних спільників засудили, повідомляє обласна прокуратура. Переробні підприємства Рівненщини матимуть можливість отримати компенсацію до 70% витрат на участь у міжнародних виставках. Для бізнес-об'єднань держава готова покривати до 100% витрат. Відповідну постанову ухвалив уряд. Перелік міжнародних виставок визначатиме Мінекономіки, що у подальшому сприятиме посиленню експортного потенціалу в умовах війни. СБУ та інші підрозділи сил оборони проводять комплекс посилених безпекових заходів у регіонах, які межують із Росією та Білоруссю. На території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального та контрдиверсійного захисту. Силовики здійснюватимуть посилену перевірку громадян, оглядатимуть території та окремі приміщення, можливі обмеження проходу чи проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів та огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитись до можливих незручностей. На Львівщині жінка 8 років прожила із ртутним термометром у тілі. 42-річна пацієнтка звернулася до медиків зі скаргами на біль унизу живота. На комп'ютерній томографії лікарі побачили в сечовому міхурі пацієнтки ртутний термометр, навколо якого утворився камінь. На першому етапі медики видалили стороннє тіло разом із каменем. Після загоєння рани жінці мають провести ще одне оперативне втручання. У так званій європейській частині Росії залишилися лише два великі нафтопереробні заводи, до яких не долетіли українські безпілотники. Про це повідомляє громадський з посиланням на ряд російських ЗМІ. Від початку повномасштабної війни Україна завдала вже 158 ударів по російських заводах. Серед найбільших заводів поза зоною атак залишилися лише Омський та Ангарський НПЗ за Уралом.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра, у суботу, 23 травня, у Рівному та по області збережеться мінлива хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 7 до 12, а в день повітря прогріється до 24 градусів.

0: Реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
6: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
5: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
6: База «Два вовки» – Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
7: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
7: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
5: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
8: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
9: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
10: Діє дисконтна система знижок.
9: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр. Акція діє на постійній основі.
11: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
12: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
11: Дошка.

0: Що сталося?
1: 911.
2: Аварія сталася на вулиці Грушевського. Рух ускладнений. Якщо ви знаєте деталі, десь конкретніше, де сталася ця ДТП, напишіть нам, будь ласка, на Viber 050-172-102.2. Поки ми знаємо, що на Грушевського сталася аварія і рух ускладнений.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я вам чесно скажу, я його так ревную. Мені аж щось робиться, коли господар гладить чужого кота.
1: Бо любиш, Патрік. Чи, можливо, є ще якась причина? Ревнощі котів – це реакція на зменшення уваги, появу у господарів коханих, дитини або іншої тварини. І виникають ці ревнощі через страх втратити ресурси, їжу, територію або прихильність господаря. Якщо кіт голосно нявкає, постійно переслідує вас або шипить, дряпає меблі чи, наприклад, лягає на вашу клавіатуру, то це вони – ревнощі. У собак ревнощі проявляються через стрес, вклинювання між господарем і суперником, гавки, виття, часте позіхання, мітки території, опущений хвіст або псування речей. Підмічено, що французькі бульдоги та лабрадори більш схильні до ревнощів. До речі, ревнують навіть папуги. Оскільки вони є соціальними птахами, які в природі живуть парами або групами, вони дуже чітко визначають свого улюбленого господаря і можуть захищати свою увагу до нього. Але найбільшими ревнивцями все ж є коти.
0: І оце ми так маємо жити.
1: Та ні. Просто господар повинен приділяти всім увагу індивідуально та заохочувати хорошу поведінку подаруночками. А ви знаєте, багато подарунків та усе, що необхідно вашому улюбленцю, є в мережі магазинів нашим друзям. Це реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
5: Приходьте у неділю 24 травня.
6: Побачите наші світлі та просторі класи.
5: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
6: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
4: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
5: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
4: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
7: Підключи якість, обирай кампус.
8: Кампус Нетворкс. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
7: Деталі на campus.rv.ua за номером 093 170 0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: Кампус Нетворкс. Мережа цифрових рішень.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5.16 у Рівному у студії Ангеліна Пашинська. Завдяки небайдужим дітям та поліцейським у Рівному розшукали зниклу пенсіонерку. Понад тиждень місце перебування 80-річної рівнянки залишалося невідомим, а напередодні на території промзони на вулиці Старицького діти побачили знесилену літню жінку та одразу викликали швидку. Після огляду медиками пенсіонерку доставили додому патрульні. Попередньо відомо, що жінка вирішила пішки йти на дачу у городок, однак дорогою заблукала. Тарифи на воду для населення на Рівненщині планують підвищити до 33 гривень 66 копійок за водопостачання та 23 гривень 38 копійок за водовідведення 1 кубічного метра без ПДВ. Відповідний проєкт рішення з'явився на сайті обласної ради. Це пов'язано зі зростанням цін на електроенергію, паливно-мастильні та хімічні матеріали. Тариф для населення не переглядався з 2022-го, заявляють у Рівнеоблводоканалі. Підприємство каже про 115 мільйонів гривень боргів від населення, а юридичні особи боргують орієнтовно 12 мільйонів гривень. Нагадаємо, раніше тарифи затверджувала Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тепер це дозволили робити обласним радам. Тож питання тарифів обласні обранці розглянуть на сесії 15 червня. Уряд офіційно дозволив використовувати вуличні системи сповіщення для централізованого оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. Раніше такі системи застосовувалися виключно для сповіщень про повітряну тривогу та інші небезпеки. Тож, відзавтра по всій країні о 9 ранку сирена нагадуватиме про хвилину мовчання. Також сирену вмикатимуть під час акції «Запали свічку» у 4-ту суботу листопада, у День пам'яті жертв Голодомору. Уряд таким чином формує нову культуру пам'яті. Європу накриє перша хвиля аномальної спеки. В Іспанії прогнозують до 38 градусів, у Лондоні, а на вихідних прогнозують до плюс 32, що нетипово для кінця травня. У Франції температура підніметься приблизно до 31 градусу. Причиною різкого потепління синоптики називають антициклон, а тепловий купол, що утримує гаряче повітря над регіоном і сприяє його нагріванню біля поверхні землі. Метеорологи пов'язують таку спеку зі зміною клімату. Додатково ситуацію погіршує пересихання ґрунтів. Суха земля гірше утримує воду, тому температура зростає ще швидше. А про погоду на Рівненщині, зокрема на завтра, дізнаємося за мить.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У суботу, 23 травня, у Рівному та області збережеться мінлива хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12, завтра в день – плюс 19, плюс 24.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

трішечки, і ми відпустимо цей робочий тиждень уже повністю. За годину закінчиться робочий день, і з чистою совістю можна піти куди? Правильно, у найбільший цирк Шапито України Ляпін у Рівному, котрий розташований поблизу ТРЦ «Екватор», де на нас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. Крім того, вперше в Україні атракціон «Ілюзія обману». Буде також номер, від якого буде перехоплювати просто подих Хренське колесо, яскраве летфаєр-шоу, тисяча пікселів світла та живий вогонь. Дати вистав сьогодні о 18:00, 23 та 24 травня о 13:00 та 17:00 годині поблизу ТРЦ «Екватор». І це була реклама.

0: 9-1-1.
1: До уваги водіїв сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Київській неподалік Політону. Рух ділянкою ускладнений через аварію на вулиці Київській неподалік Політону. Водії, будьте уважні.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
3: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
3: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
6: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
8: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
7: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
8: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.

просто місце або місця, де ти себе не відчуваєш з собою. Ти заходиш, і тобі відразу якось некомфортно, або не твоя атмосфера тусовки, тобі хочеться звідти піти. До того, як тебе ще оцінили, грубо кажучи, очима, а по поглядам оточуючих, які були там присутні. Луї Вітон, значить, пішов трошечки далі. І починає заходити такі речі, як тестування моделей життя всередині Луї Вітона. Вони створили кілька різних два масштабних поп-апи, простори у Нью-Йорку та Шанхаї. Це такі тимчасові готелі, де номери і зони оформлені всюди навколо культових сумок бренду, які стали популярними. Відвідування всієї цієї такої краси, лакшері, лухарі, життя абсолютно безкоштовне, але є одне величезне але. Треба реєструватися для того, щоб тебе оцінили, чи ти підходиш їм, чи не підходиш, чи можна тобі туди зайти і подивитись на те все, чи ні.

але два кроки також можна зробити і отримати дещо дуже неймовірно приємне. А точніше, це просто розблокувати екран телефону і намалювати малюнок на аркуші паперу, який ви можете бачити прямо перед собою, якщо знаходитесь на роботі. Адже найбільше цирк Шепета України Ляпін проводить конкурс для дітей. Що треба зробити? Намалювати або зробити щось на тему фокусів, принести до цирку, який розташований поблизу ТРЦ «Екватор», та отримати подарунок. За найкращу роботу – приз 1000 гривень. За довідками для деталей телефонуйте 099-222-34-51 і не пропустіть. Найбільше цирк Шепета України Ляпін у Рівному працює поблизу ТРЦ «Екватор». Квитки можна придбати у касів ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті цирку. І це була реклама.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5970-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
6: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
5: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
6: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
5: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

Профілактика статевого здоров'я чоловіка – це комплекс заходів, що включає медичні огляди, здоровий спосіб життя, гігієну та безпечні стосунки. Це дозволяє уникнути інфекцій, які передаються статевим шляхом, захворювань простати, проблем з ерекцією та безпліддя. Чоловікам варто регулярно займатися фізичними вправами, відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися правил гігієни, намагатися мінімізувати стрес, а також регулярно здавати аналізи. І, звісно, щонайменше 1-2 рази на рік потрібно відвідувати уролога, навіть за відсутності скарг. І якщо вже зараз вирішили взятися за своє здоров'я, то записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» 096 080 67 67. Рівне вул.

вже сьогодні ввечері та 23-го до 24-го травня буде запалювати яскраве LED Fire Show. Тисяча пікселів світла та живий вогонь саме на арені найбільшого цирку Шапіто України «Ляпінь», котре відбуватиметься поблизу ТРЦ «Екватор». Нас чекає неймовірна міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів з Італії на одній арені. Крім того, номер, від якого буде просто перехоплювати подих «Рейнське колесо», а також милі дресировані кролики. Емоції, сміх і захват для всієї родини та ваших друзів. Дати вистав сьогодні о 18:00, 23-го та 24-го.

4 о 13 та 17 годині відповідно, діти дошкільного віку проходять у цирк на руках. І це була реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати.

0: хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: За 5 хвилин 17 в Україні у студії Ангеліна Пашинська. Рівне відвідав президент України Володимир Зеленський, зустрівся зі студентами професійного коледжу ресторанного і готельного бізнесу. Заклад модернізували в межах програми ЄС та держав-членів з підтримки реформи професійно-технічної освіти, повідомляє Офіс президента. Загалом в області функціонує 40 навчально-практичних центрів. 7 із них були створені у 2025-му. Вони є професійними хабами для навчання молоді та перекваліфікації дорослих, зокрема ветеранів. Під час спілкування зі студентами коледжу президент наголосив на розвитку профосвіти в Україні, а також додав, що Міністерство освіти напрацьовуватиме можливі рішення щодо підвищення стипендій. Близько 12 тисяч консультацій надали офіси, зроблено в Україні, що діють на Рівненщині. Таких офісів в області 5. Найбільше консультацій надали фахівці Рівненського осередку, Сарни та Вараш увійшли до трійки. Консультації стосувались насамперед 13 загальнодержавних програм підтримки та розвитку бізнесу. Податок на посилки з-за кордону можуть запровадити вже наступного тижня. Частина народних депутатів, які раніше були проти, змінили позицію, повідомляють у Верховній Раді. Ухвалення законопроєкту щодо оподаткування посилок з-за кордону – одна з обов'язкових вимог у межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Виконати її потрібно до кінця травня. Запорізька АЕС за крок від блекауту МАГАТЕ терміново просить про перемир'я. Атомна електростанція у Запоріжжі тримається на єдиній резервній лінії електропостачання. Щоб встигнути її відремонтувати, МАГАТЕ просить про припинення вогню. Атаки на Енергодар та територію поблизу ЗАЕС не припиняються, заявляють у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Фрагмент оригінальних сходів Ейфелевої вежі продали на аукціоні за понад 450 тисяч євро. Секція з 14 сходинок була змонтована ще під час відкриття Ейфелевої вежі у 1889-му. Стартова ціна була втричі нижчою. Втім, це не рекорд. 10 років тому іншу секцію сходів Ейфелевої вежі продали на аукціоні Сотбіс за майже 524 тисячі євро. Інші частини сходів можна побачити в японській Яманасі та неподалік статуї Свободи у Нью-Йорку.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра у суботу, 23 травня, у Рівному та області збережеться мінлива хмарність, переважно без опадів, вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12, а в день повітря прогріється до 24 градусів.

23 та 24 травня о 13 та 17 відповідно. Квитки ви можете придбати у касі в ТРЦ «Екватор» з 12 до 20 у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сайті «Цирку Ляпін». Для дітей вхід безкоштовний. І це була реклама.

0: АЗС.
1: Мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
0: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Весна, сонце, а в нашому садовому центрі цвітуть магнолії, сакури, азалії та гортензії.
4: Ми завжди раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5, в напрямку Костополя. Працюємо без вихідних.
5: Діє дисконтна система знижок.
6: Нагальмуй, лови момент. Завітай в садовий центр.
7: Акція діє на постійній основі.
8: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
9: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
8: «Дошка реклами» 067 333 0067.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-12.

0: кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
5: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
4: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
5: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
6: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
7: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
6: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
7: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
6: Село Великий Житин, вулиця Рівненська 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
8: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: зарплатою від 25 тисяч гривень, прибиральників території – 18 тисяч, вантажників – 15 тисяч гривень. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет та можливість бронювання. Телефонуйте 098 002 38 97 або приходьте Рівне, Данила Галицького, 25.
1: Реклама на Сфера ФМ. Партнер програми «Мережа АЗС УАЗ» «Автофан».
2: У 1810 році родина Пежо відкрила у Франції невелике металургійне виробництво. Спочатку компанії не було діла до автомобілів, і тут виготовляли пружини, кавомолки, велосипеди та пилки. Тоді й обрали зображення лева для свого логотипу. Ідея була така – зуби пилки міцні, як зуби лева. Лезо – гнучке, як хребет лева, а швидкість різання – стрімка, як стрибок хижака. Згодом родина зацікавилася і автомобілями, які саме набирали популярності. У 1889 році Арман Пежо представив перший триколісний автомобіль із паровим двигуном, а вже наступного року компанія створила свій перший автомобіль із бензиновим мотором.
1: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. «Автофан».

я хочу вас обійняти і дещо вам сказати, що не варто пропустити найбільший цирк Шапіто України Ляпін у Рівному, адже на вас чекає міжнародна програма за участю клоунів з Румунії та майстерні фокусів. З Італії на одній арені, крім того, вперше в Україні атракціон «Ілюзія обману». І все це відбудеться сьогодні, 18-й.

завтра, 23-го та 24-го, 13-ї до 17:00 відповідно. Квитки ви можете придбати у касі ФТР, це екватор з 12-ї до 20-ї у палаці біля ЦУМу, на ринку навпроти будинку побуту біля квітів та на офіційному сарті цирку Ляпін. І це була реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
2: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
1: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
2: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
1: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
3: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
4: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
3: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
4: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
4: Телефон 067-671-44.
3: Наказ на видачу ліцензії 0-12.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
6: Приходьте у неділю 24 травня.
7: Побачите наші світлі та просторі класи.
6: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
7: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
5: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
6: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
5: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
1: Підключи якість. Обирай кампус.
8: Campus Networks. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення. Професійна підтримка у цифровому просторі.
1: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
8: Campus Networks. Мережа цифрових рішень.
9: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
10: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
11: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
12: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
13: Реклама на Сфера ФМ.
14: Сфера ФМ.

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Це 5 хвилин 18 в Україні. У студії Ангеліна Пашинська. Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Рівне, а побував у професійному коледжі ресторанного і готельного бізнесу. Зі студентами та керівниками підприємства, які допомагають їм працевлаштуватися після випуску, обговорили підготовку фахівців та популяризацію професійної освіти. Можливі рішення стосовно підвищення стипендій напрацює Міністерство освіти і науки, пообіцяв Зеленський за результатами зустрічі. До слова, з ним був міністр освіти Оксан Лісовий, який звітував про інвестиції у профтехосвіту та розбудову освітніх закладів. Загалом на Рівненщині функціонує 40 навчально-практичних центрів, 7 із них були створені торік. Вони є професійними хабами для навчання молоді та перекваліфікації дорослих, зокрема ветеранів. У Рівному хочуть запровадити штрафний квиток у громадському транспорті. За неоплачений проїзд в маршрутках пропонується запровадити штраф у розмірі 300 гривень. В тролейбусах – менше – 230 гривень. Оплата штрафного квитка має здійснюватись виключно у безготівковій формі через термінал контролера. Нові правила діятимуть з 1 липня, якщо їх підтримують члени міськвиконкому. На Рівненщині можуть зрости тарифи на воду для населення. Їх планують підвищити до 33 гривень 66 копійок за водопостачання та 23 гривень 38 копійок за водовідведення 1 кубічного метра без ПДВ. Відповідний проєкт рішення з'явився на сайті обласної ради. Тариф для населення не переглядали з 2022-го. Рівнеоблводоканал заявляє про 115 мільйонів боргів населення та 12 мільйонів боргів від юридичних осіб. Нагадаємо, раніше тарифи затверджувала Нацкомісія регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Натомість зараз це дозволили робити обласним радам. Тож питання тарифів обласні обранці розглянуть на сесії 15 червня. Переговори про вступ України до Євросоюзу з усіма кластерами відкривають у червні, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, йдеться про завершене відкриття усіх 6 кластерів, за якими Україна має синхронізувати з європейським законодавством. Зокрема, як писали у Міністерстві фінансів, йдеться про синхронізацію щодо внутрішнього ринку, довкілля, сільського господарства і зовнішніх відносин. Відзавтра вуличні системи оповіщення використовуватимуть для централізованого оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання. Раніше такі системи застосовувалися виключно для сповіщень про повітряну тривогу та інші небезпеки. Тож, відзавтра по всій країні о 9 ранку сирена нагадуватиме про хвилину мовчання. Також сирену вмикатимуть під час акції «Запали свічку» у 4-ту суботу листопада, у День пам'яті жертв Голодомору. Уряд таким чином формує нову культуру пам'яті.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду. За сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно», завтра, у суботу 23 травня, у Рівному та області збережеться мінлива хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман, вітер північно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 12 градусів, а завтра в день повітря прогріється до 24 градусів.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
4: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку.
1: Скоріш доїдай і збирайся.
2: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
6: Ми – Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
7: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
6: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
7: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
6: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
8: Що сталося?
6: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
9: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12.

18:23 на годиннику, і я хочу вам нагадати про те, що сьогодні не пропустіть найбільший цирк Шепетто України Ляпін, який вже діє. Наразі поблизу ТРЦ «Екватор» на вас чекає нова програма «Ілюзія обману», повітряні гімнасти без страховки та танець над прірвою під куполом, а також дати виставчі 23 та 24, 13 та 17.00. Діти дошкільного віку проходять у цирк на руках. І це була реклама.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я вам чесно скажу, я його так ревную. Мені аж щось робиться, коли господар гладить чужого кота.
1: Бо любиш, Патрік. Чи, можливо, є ще якась причина? Ревнощі котів – це реакція на зменшення уваги, появу у господарів коханих, дитини або іншої тварини. І виникають ці ревнощі через страх втратити ресурси, їжу, територію або прихильність господаря. Якщо кіт голосно нявкає, постійно переслідує вас або шипить, дряпає меблі чи, наприклад, лягає на вашу клавіатуру, то це вони – ревнощі. У собак ревнощі проявляються через стрес, вклинювання між господарем і суперником, гавки, виття, часте позіхання, мітки території, опущений хвіст або псування речей. Підмічено, що французькі бульдоги та лабрадори більш схильні до ревнощів. До речі, ревнують навіть папуги. Оскільки вони є соціальними птахами, які в природі живуть парами або групами, вони дуже чітко визначають свого улюбленого господаря і можуть захищати свою увагу до нього. Але найбільшими ревнивцями все ж є коти.
0: І оце ми так маємо жити.
1: Та ні. Просто господар повинен приділяти всім увагу індивідуально та заохочувати хорошу поведінку подаруночками. А ви знаєте, багато подарунків та усе, що необхідно вашому улюбленцю, є в мережі магазинів «Нашим друзям». Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Гімназія «Старленд» оголошує знайомство з батьками.
3: Приходьте у неділю 24 травня.
4: Побачите наші світлі та просторі класи.
3: Поспілкуєтеся з командою привітних вчителів.
4: І відчуєте дружню атмосферу гімназії «Старленд».
2: 24 травня у вас є можливість побачити гімназію ще до її відкриття.
3: Для реєстрації заходьте на нашу інстаграм-сторінку.
2: Гімназія «Старленд». Якісна освіта для вашої дитини.
5: Підключи якість, обирай кампус.
6: Кампус Нетворкс. Високошвидкісний інтернет у Рівному, Квасилові, Здолбунові. Інтерактивне телебачення, професійна підтримка у цифровому просторі.
5: Деталі на campus.rv.ua за номером 093-170-0244 та у клієнтському центрі на Соборній 9 у Рівному.
6: Кампус Нетворкс. Мережа цифрових рішень.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів, в день плюс 19, плюс 24.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: АЗС у вас. Автофан.
1: У 1810 році родина Пежо відкрила у Франції невелике металургійне виробництво. Спочатку компанії не було діла до автомобілів, і тут виготовляли пружини, кавомолки, велосипеди та пилки. Тоді й обрали зображення лева для свого логотипу. Ідея була така: зуби пилки міцні, як зуби лева, лезо гнучке, як хребет лева, а швидкість різання стрімка, як стрибок хижака. Згодом родина зацікавилася і автомобілями, які саме набирали популярності. У 1889 році Арман Пежо представив перший триколісний автомобіль із паровим двигуном, а вже наступного року компанія створила свій перший автомобіль із бензиновим мотором.
0: Партнер програми «Мережа АЗС» «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Так звучить Бейрут.

0: реклама.
1: Мама, а якщо я з'їм всю-всю кашу, ми підемо до цирку?
2: Скоріш доїдай і збирайся.
3: Найбільше шапіто України з новою програмою у Рівному. Біля ТРЦ «Екватор» з 16 по 24 травня.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
3: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
4: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
5: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
6: «9.1.1» – програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
6: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Центр репродукції «Благодар».
1: Профілактика статевого здоров'я чоловіка – це комплекс заходів, що включає медичні огляди, здоровий спосіб життя, гігієну та безпечні стосунки. Це дозволяє уникнути інфекцій, які передаються статевим шляхом, захворювань простати, проблем з ерекцією та безпліддя. Чоловікам варто регулярно займатися фізичними вправами, відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися правил гігієни, намагатися мінімізувати стрес, а також регулярно здавати аналізи. І, звісно, щонайменше 1-2 рази на рік потрібно відвідувати уролога, навіть за відсутності скарг. І якщо вже зараз вирішили взятися за своє здоров'я, то записуйтеся на прийом до спеціалістів Центру репродукції «Благодар» 096 080 67 67. Рівне, вулиця Воля.

0: програму про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів, вдень плюс 19, плюс 24.
1: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
1: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
2: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
1: «Кіно Доміно» – склади свою ідеальну кіновесну.

0: склався прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів, в день плюс 19, плюс 24.
1: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Дермань, яка зараз ділиться на першу та другу, є царицею Волинських сіл. Принаймні, саме так називав свою малу батьківщину Улас Самчук. Територія Дермані була заселена вже з 8 століття до нашої ери. Про це свідчать археологічні знахідки. Існує кілька легенд щодо походження назви Дермань, але найбільш вірогідною є та, згідно з якою село колись називалося Райгородком. А після нападу ординців та його знищення, вцілілі мешканці знайшли нову дерму – цілину та назвали поселення Дермань. У часи, коли Дермань належала родині князів Острозьких, тут звели Дерманський монастир, при якому працювала школа, де навчали грамоти, богослов'я та мов. І саме звідси почав свій шлях видатний український письменник і культурний діяч Мелеті Смотрицький, автор знаменитої граматики словенської, яка стала основою для східнослов'янських мов.

0: Роки.
1: Ви слухаєте Радіо Сфера.
2: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» вітає з ним народження Радіо Сфера ФМ. Бажаємо, щоб ваша хвиля, як хороший фільм, дарувала яскраві емоції та незабутні враження. Нехай кожен ефір збирає свою велику аудиторію, як прем'єра збирає повний зал. Натхнення вам, розвитку, популярності та гучного успіху. А «Кінодоміно» завжди поруч із Сфера ФМ.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів, в день плюс 19, плюс 24.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Державна програма «Скринінг 40+», що входить у обстеження та як його пройти комфортно, почуємо сьогодні. Адже поруч зі мною очільниця одного із медзакладів Рівного, який активно працює над програмою. Це Олена Гандзюк, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги «Центральний». Пані Олено, вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
1: Пані Олено, ваш медичний заклад одним із перших почав реалізацію державної

0: Для того, щоб до нас активніше пішли люди. І ми дійсно зараз займаємо позицію, де йде найбільше людей. Це перше, що я хочу сказати. На рахунок звичайного медичного огляду. Бачите, медичні огляди, вони в основному професійно зорієнтовані. Тобто, так, в залежності від того, де людина працює, відповідно, декретована група, не декретована, там є обов'язковий медичний огляд, в них це проводиться як там раз в рік, але це трошки не те. Програма 40+, я би сказала, що це держава звернула увагу на профілактику як таку. Ось, дає можливість для того, щоб ми могли подумати заздалегідь про своє здоров'я, профілактично, поспілкуватися в досить тривалий час дуже комфортно з лікарем. Це може бути свій лікар сімейний, це може бути не свій лікар сімейний. Отримати повну інформацію про себе, що далі робити, не робити. Ну, на цьому ми детальніше зупинимося. Угу. Це не професійний, не профогляд. Це інша програма.
1: Це більш індивідуально, більш націлено на людину, я так розумію.
0: Це більш націлено на людину і зроблено акцент. Основна думка має спрацювати. Спрофілактувати дешевше, як лікувати. Давайте замислимося над здоров'ям заздалегідь. Ось вам можливість. Ми виділяємо медичну, так сказати, ресурс на це, а вам забезпечуємо фінансово. Це позиція держави.
1: Дякую. Знаєте, така яскрава фраза, вона от скрізь на сайтах міністерств, профільних медичних закладів та просто в соцмережах для тих, кому за 40. Що ж це за такий рубіж, коли в 39 ще рано, а вже 40+ потрібно? Чому саме так?
0: Ну, ви знаєте, я зараз не побоюся бути банальною. Організм старіє. Так. Що таке старіння? Це втрата функції повноцінної. Поступова, часткова, раптова, серйозна втрата функції. Але крім філософії, що у нас там підвищується кількість кортизолу на клітинному рівні, які процеси відбуваються, ще ми можемо про це говорити. Статистика говорить одне. Після 40 загострюються хвороби, з'являються хвороби, ризик захворіти більший. Це статистичні дані. Особливо найбільш поширених серцево-судинних. Це є статистика. В будь-якому випадку треба було знайти відправну точку, з якого віку робити ці обстеження. Звичайно, можна і 39, але взяли категорію 40+, звучить правильно, красиво.
1: Маємо відповідну програму, маємо фінансування. Так, я знаю, що у вашому закладі активно долучились якраз працівники, лікарі, так, які вже скористалися програмою. Ви особисто, як лікар, наскільки вважаєте це от життєво необхідним?
0: Життєво необхідним, ви знаєте, життєво необхідним – це коли карета швидкої допомоги, коли всі поступаються дорогою, а вона на швидкості, яку тільки може, летить в реанімацію. Це життєво необхідно. А зараз ми говоримо, якраз знову вертаємося до профілактики, до попередження захворюваності. Ми починаємо, я дуже рада цій програмі, скільки б хейту не було на неї, дарма витрачені кошти, а це все можна, мені найбільш подобається поняття, це все можна зробити безкоштовно. Тобто, навчання, робота лікаря, його знання, його інтелект, це все безкоштовно? Це не безкоштовно. Ми трошки не звикли, в нас культура така, що те, що не можна взяти, от взяти руками на Мацяна, як то кажуть, це вже безкоштовно, це далеко, це дуже дороговартісні речі. Медицина в цілому дороговартісна, безкоштовного не буває. Тобто ми забуваємо, що щось можна зробити безкоштовно, а тут гроші. Це перший момент. Другий момент, на рахунок наших лікарів, які прийшли перші програму, це було абсолютно свідомий крок. Я кажу ще раз, ми перед тим в колективі провели досить ретельну роботу, як це правильно зробити. І ми нашого сімейного лікаря, який народився 1 січня, я вдячна Василю Аркадійовичу, це наш завідуючий амбулаторією, з досвідом сімейний лікар показово пішов, пройшов програму, своїм прикладом показавши, його знають багато людей, його поважають як лікаря. Знаєте, це та історія, коли треба думку гарну сказати, і лідери громадської думки її озвучують. То десь у нас було так, і я дуже вдячна нашим лікарям за це. Звичайно, Василь Аркадійович всі ці дослідження, працюючи в закладі 30 років, може пройти. Так. Але він пішов на програму 40+, бо він розуміє, що вона треба. Лікарі знають, що це необхідно. І він пішов, виділив час і зробив. І так всі наші спеціалісти.
1: До речі, це і така, такий собі спосіб подивитися,

0: Тільки взаємодія фахівців налагоджена, правильно?
1: Ну, своїх ж людях можна і подивитися.
2: Так, так, так, звичайно.
0: Ми вже зачепили тему фінансів, так, 2000 гривень так. На людину, так. Людина там отримує сповіщення, процедуру ми всі знаємо, має 2000 на скринінг здоров'я. Вибрати може, по суті, лише заклад. Тобто, кошти, сума конкретна, перелік, фактично, що ти можеш на цю суму отримати, теж конкретний. Вибір стоїть лише за закладом. Чим ваш заклад зручний? Ручний для того, щоб саме його обрати.
2: Ну, ми найкращі.
0: Це само собою. А якщо детальніше?
2: Дивіться, ну, опитування ми не проводили, але я наведу декілька цифр, можливо, ви мене далі запитаєте про це, що в нас в Рівненській, зараз в Україні 40+ пройшли біля 60 тисяч людей. Більше тисячі в Рівненській області, ну, небагато. Але з цієї тисячі майже 300 в нашому закладі. А 100 закладів надає цю допомогу в області. 99. Ми один з 99. Але вже майже третину ми взяли на себе. Люди нас обирають. Зручно в місті, хороші лікарі, хороша комунікація. Ми запрошуємо, проводимо постійну роботу, ми розповідаємо людям. Тому що, ну, інколи бувають питання, а коли краще прийти? Можливо, ми далі зупинимось на цьому. Як краще? Це ж не вихідний день. Це треба організувати логістику. Але в цілому це задовольняє людей. І в нас ось такі результати.
0: Ну, якраз цей результат і може бути показником того, якщо інші обирають і все влаштовує, так? То...
2: Так. Ось такі, отакі в нас на сьогодні дані. Я думаю, що у нас гарна локація, але все-таки я обираю тут, чому люди. Людський фактор, спеціалісти, комунікація. І я за що вдячна своїм спеціалістам.
0: Дякую. А як щодо того, такий технічний нюанс, не всі використовують додаток Дія, так? Ну, є хто люди вже взагалі старші, можливо, ще і смартфони не використовують. Як їм тоді діяти? Чи можуть вони скористати?
2: Це не дуже хороша історія в 40+, тому що викликає дуже багато. Треба піти до ЦНАПу, потім треба піти в банк, треба відкрити цю карту, і за даними, деякими даними, відкриття цієї карти теж буває не безкоштовне. Ці бар'єри, вони не посилюють бажання пройти 40+, м'яко кажучи. Ось я не знаю, чи це допоможе, але ми, наш наступний крок нашого закладу, це, по-перше, ми є поліклінікою профоглядів. У нас дуже багато великих підприємств проходять медпрофогляди. І спілкуючись з керівництвом цих підприємств, ми бачимо, що дуже багато людей не володіють достатньою інформацією. Ми вже виїжджаємо на підприємства. Є така опція мобільні бригади. Ми на підприємстві зможемо провести 40+. Але найбільше, що ми хочемо зробити, ми беремо з нашого інженера з IT, і він розповість людям і допоможе провести, створити карту, заявку на кошти встановити. І, відповідно, так само формуємо і прихильність, і бажання потім пройти цю програму.
0: Тобто ще й така інформаційна кампанія відбувається.
2: Так, звісно, не без цього, так.
0: А як щодо того, що цих 2000 мають певний, так сказати, термін придатності, так? Тобто за 2 місяці їх потрібно використати. Наскільки, чому такий термін, на вашу думку, я розумію, що не ви це створювали, наскільки логічно його було впровадити? Ну і чи є можливість так швидко саме в вашому закладі все це реалізувати?
2: Ну, по-перше, чому 2 місяці? Це, на мою думку, так. Інформації немає, чому 2 місяці? Коли з'явилася перша, ми знаємо, що кінець минулого року, початок цього, дуже активна була інформаційна кампанія 40+. Проте, знову ж таки, на що я 40+? Поговорити з лікарем, а то я понесу 2000? Ні, це безкоштовно. Міняємо парадигму, змінюємо культуру. Не буває таких речей безкоштовно. Це перше. Отака, так що люди не побігли, грубо кажучи. Це перше. Друге. Потім програму масштабували. По-перше, зняли прив'язку до дня народження. Тобто, якщо є 40 років, ти вже можеш подаватися на програму. Байдуже, коли день народження. Я думаю, 2 місяці, щоб ми можемо так, до кінця року всі побачили, що в мене ці гроші висять, я їх нікуди не використав, треба йти в лікарню, а вже ресурсу не буде. І не можна буде ті гроші використати в бюджет і, відповідно, використати і 40+. Такий дисципліно орієнтований підхід. І заохочення. Все-таки ми тобі даємо кошти. Ну, не хочеш, то от так, то повернемо в бюджет. Я думаю, що такий момент спрацював. Угу.
0: А чи вистачає наразі потужностей, якщо от багато буде охочих рівнян в вашому центрі саме скористатися?
2: У нас вже червень розписаний. Ми бачимо, що не вистачає потужностей. І ми будемо в нашому закладі відкривати декілька кабінетів окремих, де можна буде пройти 40+. Тобто ми масштабуємося. Якщо в нас поки що один кабінет, ми мінімум 3, а то й 4 будемо робити найближчим часом, щоб люди до нас приходили. Тому що треба звернути увагу, хто хоче прийти на програму, бажано добре зранку прийти, це золотий час. Здаєш аналізи всі, і ти за один раз проходиш програму, потім приходять результати. Або рекомендації, або ще повторний прийом. Коли ти вперше приходиш після обіду, ну, відповідно, аналізи ми не здаємо, бо тому що треба на НАЦ ще прийти. Так. І через те в нас до обіду все розписано, а після обіду вже треба агітувати. Але

0: приймати так, людей, так. так і організації, як це правильно робити.
1: У нас
0: так?
1: вже напрацювання є, ми вже це бачимо, фактично лишилося небагато.
0: Угу. Ви вже зачепили тему, що, типу, як це, я прийду там поговорити з лікарем за 2000 гривень. Давайте конкретно, що в ці 2000 гривень входить, щоб ми всі розуміли, що це не лише про розмови.
1: Знаєте, от я зі свого досвіду, в мене медична допомога завжди життєво необхідна в основному.
0: Так.
1: Ну, не швидка, ніби я сама до лікаря доходжу, але десь життєво необхідний варіант. І я так замислилася, щоб я знала, що мій лікар мені виділить годину, знайде індивідуальний підхід до мене, поговорить про мене, що в мене не так, я би сказала, так, я цього хочу. Без лабораторних обстежень, без нічого. Я хочу, щоб мені сказав лікар, що зі мною відбувається, що мені чекати, чого мені не боятися. Але окрім розмов, у нас є, ну, антропометричні дані, це ріст, вага, об'єм талії, індекс талії надзвичайно важливий, хоча ми дуже так коректно, етично минаємо цю тему. Але це необхідно, це ризики цукрового діабету, гіпертензії, серцево-судинних захворювань, індекс маси тіла і об'єм талії. Це важливо. Mm-hmm. Ось це робиться. Наступне. Лабораторні обстеження. Загальний аналіз крові сечі, ліпідограма, глікований гемоглобін, це про цукор ми знаємо, електроліти, натрій, калій і співвідношення альбуміно-креатинину. Я розумію, що вам там не дуже щось говорить про це, так само, як і для більшості, але в цілому оцінюємо ризик захворюваності або вже наявної патології цими аналізами. Тобто є те, що от реально робимо, не просто побалакали. Але, як на мене, найцікавішими є анкети. Це міжнародно стандартизовані анкети, які людина проходить, спілкуючись з лікарем. А саме, анкета для розрахунку 10-річного ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Мені було б цікаво, якби мені сказали, все, 10 років відпочивайте, нічого у вас не буде, все у вас добре, отак. Або навпаки сказали, от уже...
0: А от... що за анкета? Це якісь питання конкретні?
1: Це стандартизовані анкети. Mm-hmm. Там є ряд питань, відповіді заповнюються з лікарем, і виводиться індекс, там чи графік, і кажуть, от дивіться, ну так не я придумав. Це mm-hmm. анкети, це міжнародні стандарти, це дуже цікаві речі. Анкета для оцінку ризику розвитку цукрового діабету, те саме. Питання, і ми дивимося, і можна зробити заключення. Анкета оцінки депресивних станів. Анкети з психічного здоров'я, занадто загальновідомий факт. Всі анкетують, всі дивляться. І от ці спектри потім оцінюють. Анкета оцінювання симптомів тривожності. Надважливо. Ми просто не зважаємо на це. Ми не думаємо. Ми ж інколи в тривозі живемо все життя і думаємо, що це норма. А ми не знаємо, що в цілому можна жити спокійно. А спеціаліст скаже, ви знаєте, у вас отут зашкалює. Давайте будемо щось робити. Анкета на виявлення розладів, пов'язаних з вживанням алкоголю. І анкета на виявлення шкоди від вживання тютюну. І рекомендації щодо способу життя. Алкоголь, тютюн, цікаво, відверто, але в цілому більш поширено. Бо те, що я вище назвала, воно новіше. Новіше воно цікавіше і прогресивніше. Досить цікава історія.
0: Цікава історія.
1: Досить цікава історія.
0: Так, а якщо говорити про те, от ви зачепили там низку питань з анкети, теми ментального здоров'я. Так, я розумію, от програма спрямована там на діабет, на серцево-судинні захворювання і ментальне здоров'я. Такі три основні блоки, так, грубо кажучи, нам виділили. Якщо я можу зрозуміти, як сімейний лікар може дослідити там, скажімо, за певними показниками щось по діабету, щось по серцево-судинних, наскільки готові ці спеціалісти оцінювати ментальне здоров'я? Наскільки допомагають оці анкети, що ви перерахували?
1: Як тільки анкета показує, що у вас депресивний розлад там найвищого рівня, вам скажуть, вам

0: так само тривожний розлад. Що цей тривожний розлад ви там доведе вас до високих тисків, до інфаркту. Вам бігом треба з цим щось робити. Давайте та корекцію, можливо, психолога, можливо, психотерапевта, можливо, психіатра.
1: Тобто це про оперативне реагування на такі тривожні.
0: Ну, це що оперативне? Це червоні пропорції, можна сказати. Це червоні пропорції, які в анкеті видно, і вам скажуть про це. Бо я ж кажу, бо ми свій такий стан хронічний сприймаємо за норму. Дуже багато сприймають за норму безсоння. Ну, так, да, я так сплю. Дуже багато сприймають за норму тривожні стани. Ну, так. Дуже багато сприймають за норму депресивні розлади. Так, у мене поганий настрій. Ну, така я людина. Але це не норм. Це не ок.
1: Дякую. Дуже часто, коли говорять про безоплатні програми, так, в людей є така думка, що ну все одно ж за щось доведеться доплатити. Та зараз там безкоштовно зі мною поговорять, а там за якісь матеріали, аналізи будуть брати гроші. Що скажете на це? Чи зараз це так?
0: Програма абсолютно безкоштовна. Абсолютно. І якщо хтось в кабінеті, де проводиться чекап, заговорив за кошти, я звертаюся абсолютно відповідально. Звертайтесь особисто. Так не має бути. Крапка. Далі не обговорюємо. Далі, якщо є потреба в подальшому обстеженні і лікуванні, чим ви кажете, наш заклад хороший, у нас є спеціалісти, у нас є сімейні лікарі, і у нас є вузькі спеціалісти амбулаторні, всі. І ми можемо перенаправити до кардіолога, до пульмонолога, до ендокринолога у нас, ми беремо на роботу і так далі. Тобто ми відразу перенаправляємо, переадресовуємо на вузький рівень спеціалізований. Що стосується оплати, намагаємось максимально надавати безоплатну допомогу. Проте інколи в пацієнта, я кажу, там, де починається «хочу», а не «потрібно», там починається оплата. Ну, хочу в медицині не так багато. В нас держава оплачує дуже багато активностей, держава бере на себе витрати. Але в нас хочу МРТ і вже. Бажано на вчора, ну, але в кращому випадку до вечора. За це треба оплачувати, такого не буває. Це треба розуміти вже, до цього вже треба підходити. Ну, тобто, забаганки, вони, як правило, вартісні. Ось. Ну, ось так.
1: Дякую. Про МРТ і до вечора. Так. Ми вже зачепили цю тему, ви от порадили, що краще записуватися вранці, щоб все за день пройти. Якщо ти людина зайнята, в тебе є там година обідньої перерви, відпрошуватись, ну, вже не варіант, вже навідпрошувались, чи реально, яким чином це організувати? За який час взагалі це все можна реалізувати в вашому закладі?
0: Найкраще це пройти за день. Як я вже говорила, зранку краще. Ми будемо проводити теж градацію. От нашим спеціалістам, у нас великий колектив, у нас 400 людей, так. Це люди, ну, до 40 небагато. Ось. І ми всі пройдемо цю програму. Але ми маємо можливість її пройти ввечері, після обіду, тобто на ранок ми будемо давати людям зайнятим, люди, які за бажанням хочуть прийти про цю програму, будемо іти на зустріч. Ось так. Угу. От. Ну, але треба виділити час, бо в суботу в нас працює до обіду лише заклад, а кабінет не працює. Ну, неділя.
1: А по часу, от якщо все співпадає?
0: З восьмої до восьмої.
1: Якщо все співпадає, там я можу прийти
0: година.
1: Година часу.
0: Година
1: і
0: часу.
1: Людина вільна,
0: так? Так, це година часу займає.
1: Супер, дякую. Давайте тоді на завершення для тих, хто зараз спостерігає за нашим ефіром і вирішив скористатися такою можливістю, як записатися, як звернутися, що робити.
0: Звертайтеся за номерами телефону.
1: Так, ми скажемо.
0: Вкажіть, будь ласка, номери телефону. Mm-hmm. І нас запишуть. Дуже просто. За номером телефону. Якщо ви потрапили в наш заклад вживу, заходьте до реєстратури і вас запишуть. Це взагалі без проблем. Mm-hmm. Це без проблем. І справа в тому, що скринінг 40+, ми сьогодні детально обговорили. Але дуже багато є скринінгових програм, які передбачені державою. Я дуже сподіваюся, що ми коли з вами про це поговоримо. Це жінки на мамографію, що держава забезпечує. Це колоноскопія, це гастроскопія, це бронхоскопія, це лабораторні дослідження. Я про те, що за кордоном, коли держава пропонує, ми багатьох зараз маємо родичів за кордоном, на жаль, так, такі обставини, сприймає це як благо. І мені телефонують і вихваляються. Ви знаєте, мені сьогодні позвонили і сказали, що я на мамографію йду через 2 місяці безкоштовно. А я так думаю, в нас це безкоштовно завжди і вскрізь, але ми чомусь не сприймаємо це як благо. Що це піклується держава про нас, що це про наше здоров'я. Ну, невже треба дійти до того, щоб це відібрали, щоб у нас його не було можливості і тоді оцінити. Треба про своє здоров'я дбати наперед і 40 плюс саме про це.
1: Пані Олено, на цьому я вам дякую за розмову, запрошую на ефір про інші.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Завтра на Рівненщині очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі від 7 до 12 градусів, в день плюс 19, плюс 24.
0: Реклама.
2: Шукаєш стабільну роботу? Добрик запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми все

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Дермань, яка зараз ділиться на першу та другу, є царицею Волинських сіл. Принаймні, саме так називав свою малу батьківщину Улас Самчук. Територія Дермані була заселена вже з 8 століття до нашої ери. Про це свідчать археологічні знахідки. Існує кілька легенд щодо походження назви Дермань. Але найбільш вірогідною є та, згідно з якою село колись називалося Райгородком. А після нападу ординців та його знищення, вселілі мешканці знайшли нову дерму – цілину. Та назвали поселення Дермань. У часи, коли Дермань належала родині князів Острозьких, тут звели Дерманський монастир, при якому працювала школа, де навчали грамоти, богослов'я та мов. І саме звідси почав свій шлях видатний український письменник і культурний діяч Малетій Смотрицький, автор знаменитої граматики словенської, яка стала основою для східнослов'янських мов.
3: Сфера ФМ.

0: погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Державна програма «Скринінг 40+», що входить у обстеження та як його пройти комфортно, почуємо сьогодні. Адже поруч зі мною очільниця одного із медзакладів Рівного, який активно працює над програмою. Це Олена Гандзюк, директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги «Центральний». Пані Олено, вітаю вас в нашій студії.
2: Доброго дня.
1: Пані Олено, ваш медичний заклад одним із перших почав реалізацію державної програми «Скринінг 40+». Давайте для звичайних рівнян простою мовою. Це типовий, відомий нам медичний огляд, чи все ж таки щось нове?
2: Доброго дня ще раз. Я хочу вам знову подякувати за прицільну увагу до цієї програми, тому що про це треба говорити, розказувати. Я вам дякую. Ну, наш заклад, я не можу сказати, що він один з перших долучився до програми. Ми з другого кварталу почали роботу, тобто з квітня місяця активно. Але ми досить скоро наростили свої активності. Тобто ми заздалегідь підготувалися до цього, для того, щоб до нас активніше пішли люди. І ми дійсно зараз займаємо позицію, де йде найбільше людей. Це перше, що я хочу сказати. На рахунок звичайного медичного огляду. Бачите, медичні огляди, вони в основному професійно зорієнтовані. Тобто, так, в залежності від того, де людина працює, відповідно, декретована група, не декретована, там є обов'язковий медичний огляд, у них це проводиться як там раз в рік, але це трошки не те. Програма 40+, я би сказала, що це держава звернула увагу на профілактику як таку. Дає можливість для того, щоб ми могли подумати заздалегідь про своє здоров'я профілактично, поспілкуватися в досить тривалий час дуже комфортно з лікарем. Це може бути свій лікар сімейний, це може бути не свій лікар сімейний. Отримати повну інформацію про себе, що далі робити, не робити. Ну, на цьому ми детальніше зупинимося. Це не професійний, не профогляд. Це інша програма.
1: Це більш індивідуально, більш націлено на людину, я так розумію.
2: Це більш націлено на людину і зроблено акцент. Основна думка має спрацювати. Спрофілактувати дешевше, як лікувати. Давайте замислимося над здоров'ям заздалегідь. Ось вам можливість. Ми виділяємо медичну, так сказати, ресурс на це, а вам забезпечуємо фінансово. Це позиція держави.
1: Дякую. Знаєте, така яскрава фраза, вона от скрізь на сайтах міністерств, профільних медичних закладів та просто в соцмережах для тих, кому за 40. Що ж це за такий рубіж, коли в 39 ще рано, а вже 40+ потрібно? Чому саме так?
2: Ну, ви знаєте, я зараз не побоюся бути банальною. Організм старіє. Так. Що таке старіння? Це втрата функції повноцінної. Поступова, часткова, раптова, серйозна втрата функції. Але крім філософії, що у нас там підвищується кількість кортизолу на клітинному рівні, які процеси відбуваються, ще ми можемо про це говорити. Статистика говорить одне. Після 40 загострюються хвороби, з'являються хвороби, ризик захворіти більший. Це статистичні дані, особливо найбільш поширених серцево-судинних. Це є статистика. В будь-якому випадку треба

0: в реанімацію. Це життєво необхідно. А зараз ми говоримо, якраз знову вертаємося до профілактики, до попередження захворюваності. Ми починаємо, я дуже рада цій програмі, скільки б хейту не було на неї, дарма витрачені кошти, а це все можна, мені найбільше подобається поняття, це все можна зробити безкоштовно. Тобто, навчання, робота лікаря, його знання, його інтелект, це все безкоштовно? Це не безкоштовно. Ми трошки не звикли, в нас культура така, що те, що не можна взяти, от взяти руками на Масяна, як то кажуть, це вже безкоштовно, це далеко, це дуже дороговартісні речі. Медицина в цілому дороговартісна, безкоштовного не буває. Тобто, ми забуваємо, що щось можна зробити безкоштовно, а тут гроші. Це перший момент. Другий момент, на рахунок наших лікарів, які прийшли першу програму, це було абсолютно свідомий крок. Я кажу ще раз, ми перед тим в колективі провели досить ретельну роботу, як це правильно зробити. І ми нашого сімейного лікаря, який народився 1 січня, ми, я вдячна Василю Аркадійовичу, це наш завідуючий амбулаторією, з досвідом сімейний лікар показово пішов, пройшов програму своїм прикладом, показавши, його знають багато людей, його поважають як лікаря. Знаєте, це та історія, коли треба думку гарну сказати, і лідери громадської думки її озвучують. То десь у нас було так, і я дуже вдячна нашим лікарям за це. Звичайно, Василь Аркадійович всі ці дослідження, працюючи в закладі 30 років, може пройти. Так. Але він пішов на програму 40+, бо він розуміє, що вона треба. Лікарі знають, що це необхідно. І він пішов, виділив час і зробив. І так всі наші спеціалісти.
1: До речі, це і така, такий собі спосіб подивитися, як заклад спрацьовує за цією програмою, наскільки взаємодія фахівців налагоджена. Правильно?
2: Ну, в своїх ж людях можна і подивитися.
0: Так, так. Так, звичайно.
1: Ми вже зачепили тему фінансів, так, 2000 гривень так. На людину, так, людина там отримує сповіщення, процедуру ми всі знаємо, має 2000 на скринінг здоров'я, вибрати може, по суті, лише заклад. Тобто, кошти, сума конкретна, перелік, фактично, що ти можеш на цю суму отримати, теж конкретний, вибір стоїть лише за закладом. Чим ваш заклад зручний для того, щоб саме його обрати?
0: Ну, ми найкращі.
1: Це само собою. А якщо детальніше?
0: Дивіться, ну, опитування ми не проводили, але я наведу там, я наведу декілька цифр, можливо, ви мене далі запитаєте про це, що в нас в Рівненській, зараз в Україні 40+, пройшли біля 60 тисяч людей. Більше тисячі в Рівненській області, ну, небагато. Але з цієї тисячі майже 300 в нашому закладі. А 100 закладів надає цю допомогу в області. 99. Ми один з 99. Але вже майже третину ми взяли на себе. Люди нас обирають. Зручно в місті, хороші лікарі, хороша комунікація. Ми запрошуємо, проводимо постійну роботу, ми розповідаємо людям. Тому що, ну, інколи бувають питання, а коли краще прийти? Можливо, ми далі зупинимось на цьому. Як краще? Це ж не вихідний день. Це треба організувати логістику. Але в цілому це задовольняє людей. І в нас ось такі результати.
1: Ну, якраз цей результат і може бути показником того, якщо інші обирають і все влаштовує, так? То...
0: Так, ось такі, отакі в нас на сьогодні дані. Я думаю, що ну, ми знаходимо, у нас гарна локація, але все-таки я обираю тут, чому люди. Людський фактор, спеціалісти, комунікація. І я за що вдячна своїм спеціалістам.
1: Дякую. А як щодо того, такий технічний нюанс, не всі використовують додаток Дія, так? Ну, є хто люди вже взагалі старші, можливо, ще і смартфони не використовують. Як їм тоді діяти? Чи можуть вони скористати?
0: Це не дуже хороша історія в 40+, тому що викликає дуже багато. Треба піти до ЦНАПу, потім треба піти в банк, треба відкрити цю карту і за даними, деякими даними, відкриття цієї карти теж буває не безкоштовним. Ці бар'єри, вони, ну, вони не посилюють бажання пройти 40+, м'яко кажучи. Ось я не знаю, чи це допоможе, але ми, наш наступний крок нашого закладу, це, по-перше, ми є поліклінікою профоглядів. У нас дуже багато великих підприємств проходять медпрофогляди. І спілкуючись з керівництвом цих підприємств, ми бачимо, що дуже багато людей не володіють достатньою інформацією. Ми вже виїжджаємо на підприємства. Є така опція мобільні бригади. Ми на підприємстві зможемо провести 40+. Але найбільше, що ми хочемо зробити, ми беремо з нашого інженера з IT, і він розповість людям і допоможе.

0: Можете встановити, і відповідно так само формуємо і прихильність, і бажання потім пройти цю програму.
1: Тобто ще й така інформаційна кампанія відбувається.
0: Так, звісно, так, без цього, так.
1: А як щодо того, що ці 2000 мають певний, так сказати, термін придатності, так? Тобто за 2 місяці їх потрібно використати. Наскільки, чому такий термін, на вашу думку, я розумію, що не ви це створювали, наскільки логічно його було впровадити? Ну і чи є можливість так швидко саме в вашому закладі все це реалізувати?
0: Ну, по-перше, чому 2 місяці? Це, на мою думку, так. Інформації немає, чому 2 місяці? Коли з'явилася перша, ми знаємо, що кінець минулого року, початок цього, дуже активна була інформаційна кампанія 40+. Проте, знову ж таки, на що я 40+? Поговорити з лікарем, а то я понесу 2000? Ні, це безкоштовно. Міняємо парадигму, змінюємо культуру. Не буває таких речей безкоштовно. Це перше. Отака, так що люди не побігли, грубо кажучи. Це перше. Друге. Потім програму масштабували. По-перше, зняли прив'язку до дня народження. Тобто, якщо є 40 років, ти вже можеш подаватися на програму. Байдуже, коли день народження. Я думаю, 2 місяці, щоб ми можемо так, ага, до кінця року всі побачили, що в мене ці гроші висять, я їх нікуди не використав, треба йти в лікарню, а вже ресурсу не буде. І не можна буде ті гроші використати в бюджет і, відповідно, використати і 40+. Такий дисципліно орієнтований підхід. І заохочення. Все-таки ми тобі даємо кошти. Ну, не хочеш, то от так, то повернемо в бюджет. Я думаю, що такий момент спрацював.
1: А чи вистачає наразі потужностей, якщо от багато буде охочих рівнян в вашому центрі саме скористатися?
0: У нас вже червень розписаний. Ми бачимо, що не вистачає потужностей. І ми будемо в нашому закладі відкривати декілька кабінетів окремих, де можна буде пройти 40+. Тобто ми масштабуємося. Якщо в нас поки що один кабінет, ми мінімум 3, а то й 4 будемо робити найближчим часом, щоб люди до нас приходили. Тому що треба звернути увагу, хто хоче прийти на програму, бажає добре зранку прийти, це золотий час. Здаєш аналізи всі, і ти за один раз проходиш програму, потім приходять результати. Або рекомендації, або ще повторний прийом. Коли ти вперше приходиш після обіду, ну, відповідно, аналізи ми не здаємо, бо тому що треба на нас ще прийти. І через те в нас до обіду все розписано, а після обіду вже треба агітувати. Але будемо проводити роботу, я думаю, що ми будемо, ну, отак ми обмежені цими ще рамками.
1: Тобто зараз відбувається, я так розумію, розвиток цієї спроможності приймати людей, так, і організації, як це правильно робити.
0: Ну, в нас вже напрацювання є, ми вже це бачимо, фактично лишилося небагато.
1: Ви вже зачепили тему, що, типу, як це, я прийду там поговорити з лікарем за 2000 гривень. Давайте конкретно, що в ці 2000 гривень входить, щоб ми всі розуміли, що це не лише про розмови.
0: Знаєте, от я зі свого досвіду, в мене медична допомога завжди життєво необхідна в основному.
1: Так.
0: Ну, не швидка, ніби я сама до лікаря доходжу, але десь життєво необхідний варіант. І я так замислилася, щоб я знала, що мій лікар мені виділить годину, знайде індивідуальний підхід до мене, поговорить про мене, що в мене не так, я би сказала, так, я цього хочу. Без лабораторних обстежень, без нічого. Я хочу, щоб мені сказав лікар, що зі мною відбувається, що мені чекати, чого мені не боятися. Але окрім розмов, у нас є, ну, антропометричні дані, це ріст, вага, об'єм талії, індекс талії надзвичайно важливий, хоча ми дуже так коректно, етично минаємо цю тему. Але це необхідно, це ризики цукрового діабету, гіпертензії, серцево-судинних захворювань, індекс маси тіла і об'єм талії. Це важливо. Ось, це робиться. Наступне. Лабораторні обстеження. Загальний аналіз крові сечі, ліпідограма, глікований гемоглобін, це про цукор ми знаємо, електроліти, натрій, калій і співвідношення альбуміно-креатиніну. Я розумію, що вам там не дуже щось говорить про це, так само, як і для більшості, але в цілому оцінюємо ризик захворюваності або вже наявної патології. цими аналізами. Тобто є те, що от реально робимо, не просто побалакали. Але, як на мене, найцікавішими є анкети. Це міжнародно стандартизовані анкети, які людина проходить, спілкуючись з лікарем. А саме, анкета для розрахунку 10-річного ризику виникнення серцево-судинних захворювань. Мені було б цікаво, якби мені сказали, все, 10 років відпочивайте, нічого у вас не буде, все у вас добре, отак. Або навпаки сказали, от уже...
1: А от... що за анкета? Це якісь питання конкретні?
0: Це стандартизовані анкети. Там є ряд питань, відповіді заповнюються з лікарем, і виводиться індекс там чи графік, і кажуть, от дивіться, ну так не я придумав. Це анкети, це міжнародні стандарти. Це дуже цікаві речі. Анкета для оцінку ризику розвитку цукрового діабету. Те саме. Питання, і ми дивимося, і можна зробити заключення. Анкета оцінки депресивних станів. Ну, анкети з психічного здоров'я, ну, занадто загальновідомий факт. Всі анкетують, всі дивляться. І от ці спектри потім оцінюють. Анкета оцінювання симптомів тривожності. Ну, надважливо. Ми просто не зважаємо на це. Ми не думаємо. Ми ж інколи в тривозі живемо все життя і думаємо, що це норма. А ми не знаємо, що в цілому можна жити спокійно. А спеціаліст скаже, ви знаєте, у вас отут зашкалює. Давайте будемо щось робити. Анкета на виявлення розладів, пов'язаних з вживанням алкоголю. І анкета на виявлення шкоди від вживання тютюну. І рекомендації щодо способу життя. Алкоголь, тютюн, ну, цікаво, відверто, але в цілому більш поширено. Бо те, що я вище назвала, воно новіше. Новіше воно цікавіше і прогресивніше. Ну, тобто, досить цікава історія.
1: Цікава історія.
0: Досить цікава історія.
1: Так, а якщо говорити про те, от ви зачепили там низку питань з анкети, теми ментального здоров'я. Так, я розумію, от програма спрямована там на діабет, на серцево-судинні захворювання і ментальне здоров'я. Такі три основні блоки, так, грубо кажучи, нам виділили. Якщо я можу зрозуміти, як сімейний лікар може дослідити там, скажімо, за певними показниками щось по діабету, щось по серцево-судинних, наскільки готові ці спеціалісти оцінювати ментальне здоров'я? Наскільки допомагають оці анкети, що ви перерахували?
0: Як тільки анкета показує, що у вас депресивний розлад там найвищого рівня, вам скажуть, вам треба швидше за все медикаментозна терапія, будь ласка, до психіатра чи до психотерапевта. Теж не треба боятися цих слів.
1: Дякую.
0: Це можна скоригувати. Так само тривожний розлад. Що цей тривожний розлад ви там доведе вас до високих тисків, до інфаркту, вам бігом треба з цим щось робити. Давайте та корекцію, можливо, у психолога, можливо, у психотерапевта, можливо, і психіатр.
1: Тобто це про оперативне реагування на такі тривожні?
0: Ну, не те, що оперативне. Це червоні пропорції, можна сказати. Це червоні пропорції, які в анкеті видно і вам скажуть про це. Бо я скажу, бо ми свій такий стан хронічний сприймаємо за норму. Дуже багато сприймають за норму безсоння. Ну, так, я так сплю. Дуже багато сприймають за норму тривожні стани. Ну, так. Дуже багато сприймають за норму депресивні розлади. Так, у мене поганий настрій. Ну, от така я людина. Але це не норм. Це не ок.
1: Дякую. Дуже часто, коли говорять про безоплатні програми, так, в людей є така думка, що ну все одно ж за щось доведеться доплатити. Та зараз там безкоштовно зі мною поговорять, а там за якісь матеріали, аналізи будуть брати гроші. Що скажете на це? Чи зараз це так?
0: Програма абсолютно безкоштовна. Абсолютно. І якщо хтось в кабінеті, де проводиться чекап, заговорив за кошти, я звертаюся абсолютно відповідально. Звертайтесь особисто. Так не має бути. Крапка. Далі не обговорюємо. Далі, якщо є потреба в подальшому обстеженні і лікуванні, чим ви кажете, наш заклад хороший, у нас є спеціалісти, у нас є сімейні лікарі, і у нас є вузькі спеціалісти амбулаторні, всі. І ми можемо перенаправити до кардіолога, до пульмонолога, до ендокринолога у нас, ми беремо на роботу і так далі. Тобто ми відразу перенаправляємо, переадресовуємо на вузький рівень спеціалізований. Що стосується оплати, намагаємось максимально надавати безоплатну допомогу. Проте інколи в пацієнта, я кажу, там, де починається «хочу», а не «потрібно», там починається оплата. ну, хочу в медицині не так багато. В нас держава оплачує дуже багато активностей, держава бере на себе витрати. Але в нас хочу МРТ і вже. Бажано на вчора, ну, але в кращому випадку до вечора. За це треба оплачувати, такого не буває. Це треба розуміти вже, до цього вже треба підходити. Ну, тобто, забаганки, вони, як правило, вартісні. Ось. Ну, ось так.
1: Дякую. Про МРТ і до вечора. Так. Ми вже зачепили цю тему, ви от порадили, що краще записуватися вранці, щоб все за день пройти. Якщо ти людина зайнята, в тебе є там година обідньої перерви, відпрошуватись, ну, вже не варіант, вже навідпрошувались. Чи реально, яким чином це організувати? За який час взагалі це все можна реалізувати в вашому закладі?
0: Найкраще це пройти за день. Як я вже говорила, зранку краще. Ми будемо проводити теж градацію. От нашим спеціалістам, у нас великий колектив, у нас 400 людей, так. Це люди, ну, до 40 небагато. Ось. І ми всі пройдемо цю програму. Але ми маємо можливість її пройти ввечері, після обіду, тобто на ранок ми будемо давати людям зайнятим, люди, які за бажанням хочуть прийти про цю програму, будемо йти на зустріч. Ось так. Угу. От. Ну, але треба виділити час, бо в суботу в нас працює до обіду лише заклад, а кабінет не працює. Ну, неділя.
1: А по часу, от якщо все співпадає.
0: З восьмої до восьмої.
1: Якщо все співпадає, там я можу прийти.
0: Година.
1: Година часу.
0: Година
1: і
0: часу.
1: Людина вільна.
0: Так. Так, це година часу займає.
1: Супер, дякую. Так. Давайте тоді на завершення для тих, хто зараз спостерігає за нашим ефіром і вирішив скористатися такою можливістю, як записатися, як звернутися, що робити.
0: Звертайтеся за номерами телефону.
1: Так, ми вкажемо.
0: Вкажіть, будь ласка, номери телефону. Угу. І вас запишуть. Дуже просто. За номером телефону. Якщо ви потрапили в наш заклад вживу, заходьте до реєстратури і вас запишуть. Це взагалі без проблем. Угу. Це без проблем. І справа в тому, що скринінг 40+, ми сьогодні детально обговорили. Але дуже багато є скринінгових програм, які передбачені державою. Я дуже сподіваюся, що ми коли з вами про це поговоримо. Це жінки на мамографію, що держава забезпечує. Це колоноскопія, це гастроскопія, це бронхоскопія, це лабораторні дослідження. Я про те, що за кордоном, коли держава пропонує, ми багатьох зараз маємо родичів за кордоном, на жаль, так, такі обставини, сприймається як благо. І мені телефонують і, ну, вихваляються. Ви знаєте, мені сьогодні позвонили і сказали, що я на мамографію йду через 2 місяці, безкоштовно. А я так думаю, в нас це безкоштовно завжди і вскрізь, але ми чомусь не сприймаємо це як благо. Що це піклується держава про нас, що це про наше здоров'я. Ну, не вже треба дійти до того, щоб це відібрали, щоб у нас його не було можливості, і тоді оцінити. Треба про своє здоров'я дбати наперед, і 40+ саме про це.
1: Пані Олено, на цьому я вам дякую за розмову. Запрошую на ефір про інші державні послуги, які можна отримати безоплатно. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Дякую.
2: Є розмова на Сфера FM.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Тунель кохання біля Клевеня, безперечно, є однією із найромантичніших пам'яток України. Це природно-антропогенне диво утворилося на відрізку залізничної колії. Потяги, які регулярно проходили маршрутом від і до деревообробного заводу в Оржеві, підрізали гілля дерев і кущів, надаючи їм ідеально арочної форми. Так утворився довгий зелений коридор завдовжки понад 4 кілометри, який з часом отримав назву «Тунель кохання». Справжня слава прийшла до цього місця у 2000-х роках, коли воно стало відомим завдяки фотографам і туристам. Тунель почали називати українським символом романтики. До 2017 року наш тунель кохання не мав аналогів, доки не відкрили подібний тунель у Китаї.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння торгової марки «Добрик». Сьогодні мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 19 до 24 градусів.
2: Реклама.
3: Шукаєш стабільну роботу? «Добрик» запрошує працівників на кондитерське виробництво. Графік з понеділка по п'ятницю. Немає досвіду? Не проблема. Ми всьому